0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Я зробила фатальну помилку, коли пішла на ту вечірку. Рокова помилка – то суржик.
0: «Сила слова».

писати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Чекаю тебе біля крамниці спідньої білизни, бо нижня білизна – це суржик.
0: «Сила слова».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Тім FM.
1: Зайло. Я душа, но
2: It's a new generation.
1: Miss World.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: слух, а є слухомай.
1: Ми повертаємось, і з нами бумбокс. Музиканти готують два великі сольні концерти в Києві, які відбудуться 16 та 17 травня у Блокбастер Мол. На відвідувачів чекають нові пісні і багато дуетів із запрошеними гостями. Концерти приурочені до виходу міні-альбому «Живий». Бумбокс вже раніше презентував кілька пісень звідти, а сьогодні випускає у світ ще одну річ. Пісня про найближчих і для найрідніших. Бумбокс. Залишайся.
2: Залишайся, якщо хочеш. Назавжди почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі.

0: Бумбокс, залишайся.
1: Слухоманія.
0: Залишаємося тут і послухаємо цікавий музичний тандем. Репер Отой та співачка Клер об'єдналися у треку «На двох». Кажуть, що завантаженість буденністю та сама реальність війни часто позбавляють нас можливості бути поряд із тим, хто важливий. Пісня про те, але таке рідкісне сьогодні відчуття. Бути разом, попри відстань та виклики часу. Отой and Клер «На двох».

0: Ото і Клер на двох.
1: Слухоманія.
0: Наступний трек – це чистий спокій і гармонія. «Білий Бо» презентує «Теплий вечір». Трек ніби створений для повільних прогулянок нічним містом. Вайб безтурботності та насолоди моментом, коли всі проблеми відходять на другий план. Музика, яка допомагає видихнути та просто насолоджуватися життям тут і зараз. «Білий Бо», «Теплий вечір».
2: Я

0: білий Бо і його теплий вечір.
1: Слухоманія.
0: А тепер співачка та бандуристка Вікторія Деркач із прем'єрою «Не любила». Пісня про момент, коли стає очевидно. Зв'язок втрачає свою справжність через різні цінності та плани на майбутнє. Історія про силу відпустити, розірвати символічні тенети та нарешті обрати себе. Ідеальний саундтрек для тих, кому потрібно прожити складні емоції та визнати незручну правду. Вікторія Деркач «Не любила».

0: Вікторія Деркач не любила. Музику, яку ми любимо, продовжуємо слухати далі. А поки коротенька пауза. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо творчою стихією. Калуш Оркестра разом із Настею Семчук презентують спільну роботу «Три хвилини». Настя зізнається, що робота з Калушем стала для неї не просто мрією, а справжньою синергією, де її голос і їхній вайб стали одним цілим. Це історія про те, як усього за кілька хвилин можна прожити цілий спектр емоцій, від ніжного спокою до потужного внутрішнього вибуху. Трек, який надихає віддаватися моменту на всі 100. Калуш Оркестра. Настя Семчук. «Три хвилини».

Калош Оркестра спільно з Настею Семчук. Їхні 3 хвилини. Не зупиняємося. Адм Ті та Ремес презентують трек «Швидкоплин», який став присвятою їхньому спільному місцю служби – 207-му батальйону. Саме на фронті вони і познайомилися. У тексті зашиті важливі паттерни про ситуативно різний плин часу, переданий через образи вітрів. Навіть обкладинку до треку зробив їхній побратим. Це щира історія про те, що колишніх побратимів не буває. А музика може стати мостом між військовою службою та творчістю. Адм Ті і Ремес. Швидко.

0: Адам Тіремес. Їхня спільна робота «Швидкоплин».
1: Слухоманія.
0: А тепер час для вибуху мотивацій у жанрі постпанку. Тандем Фічман та Дімі Річ презентують свій дебютний сингл «Забувай». Попри класичну інструментальну форму, хлопці змінюють вектор жанру. Замість звичної меланхолії та безвиході вони пропонують чистий драйв та дію. Дімі Річ каже прямо: досить шукати сотні причин, щоб відкладати життя на потім. Пора починати просто зараз. Так і робимо. Фічман та Дімі Річ. Забувай.

0: Фінчман та Дімі Річ із треком «Забувай».
1: Слухоманія.
0: А фінальну крапку в сьогоднішній програмі ставить Квітослава Гіга з піснею «Одна любов на двох». Представниця відомої музичної династії продовжує дарувати слухачам справжню українську естраду в її найкращому сучасному прояві. Пісня свого батька Степана Гіги у власному виконанні. Слухаємо на коня. А я на цьому прощаюся з вами. Сподіваюся, цей музичний вечір у компанії «Слухоманії» зробив ваш день трохи яскравішим. Слухайте українське, любіть своє і залишайтеся на нашій хвилі. З вами був Андрій Чиж. До зустрічі в наступних ефірах.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Існує понад 100 різних вірусів, які можуть викликати звичайний нежить, повідомляє медичний портал здоров'я людини. Тож кожного разу, коли чхаєте, пам'ятайте, то ціла армія вірусів вирішила до вас навідатись.
0: Цікаві факти.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, Соня.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі, або я...
3: Бадьори прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіодій, ні.
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
3: Доброго раночку, слухачі нашої хвилі. Вже й сьомий час прокидатися та зустрічати цей день разом на хвилі Тьмофа. Мене звати Настя. Спершу, як почнемо весь цей вир новин та подій, хочу висловити подяку нашим силам України, захисникам і захисницям, всім, хто боронить наші землі. Низький уклін вам та величезна подяка кожному з вас. Друзі, вже в цій годині розповім, як так сталося, що ChatGPT допоміг жінка покинути хлопця, як йому це вдалося та який прогноз гороскопу зорі нам сьогодні шепчуть. Дізнайтеся скоро, залишайтеся з нами. На календарі 11 травня, понеділочок. Бажаю всім гарного сьогодні провести час, увірватися в цей новий початок тижня і провести його гарно. Зараз у нас... Звернення президента України Володимира Зеленського звучатиме на хвилі Тім.ФМ. Він розповість про нову сильну домовленість з Норвегією. Підготовка, яка зараз уже до нашої дипломатичної роботи на тижні. І більше подробиці ви почуєте вже за кілька секунд. Друзі, ще раз усім неймовірного бадьорого та доброго раночку. Усі деталі прямо зараз у зверненні президента України Володимира Зеленського.
1: Новини на Тім.ФМ.
3: Далі ви заслухаєте звернення президента України Володимира Зеленського.
5: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні найголовніша вдячність усім мамам. Дякую вам за турботу, часто доводиться дякувати і за хоробрість, і незмінно за вірність. День матері в Україні – свято справді народне вже, і сподіваємось, що усі українські сини, усі доньки, які мають цю можливість, сказали сьогодні своїй мамі саме це – дякую. І згадали маму ті, чиї батьки, на жаль, не з нами. Дуже важливий день. Важливо, щоб не забули проявити цю увагу. Приємно, що станом на зараз за сьогодні не було масованих атак, ракетних ударів, авіаційних, але у фронтових районах, у громадах поблизу фронту спокою не було. Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові. Є обстріли, були дронові удари різних типів на фронті. За вчорашню та сьогоднішню добу було вже більше ніж 150 штурмових дій. Більше сотні обстрілів і ще майже 10 тисяч ударів дронами камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається. Всі наші українські підрозділи діють дзеркально, захищають наші позиції саме так, як потрібно. Щодо наших далекобійних санкцій, вчора і сьогодні Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак. Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю. Україна щодо цього поводить себе завжди чітко та чесно. Тривають зараз і наші контакти з американською стороною про гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно і про які сказав президент Сполучених Штатів Америки. Обмін полонених 1000 на 1000 готується, має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці. Український координаційний штаб передав списки на 1000 російській стороні. Було американське посередництво у цій домовленості щодо обміну. Відповідно, розраховуємо, що американська сторона буде активною у забезпеченні виконання цих домовленостей. Ще кілька речей. Наші воїни на фронті, фактично в усіх бойових бригадах, говорять про довгий калібр артилерії, далекобійні артилерійські снаряди. Кілзони збільшуються, використання дронів всіх типів – пріоритет, але самі воїни кажуть, артилерія потрібна. І саме далекобійна артилерія. І зараз у нас є нова та дуже сильна домовленість з Норвегією. Ми розпочнемо спільне виробництво довгого 155-го. Саме таких снарядів, які нам потрібні. Я дякую Норвегії за такий необхідний крок. Ми готуємось вже зараз і до нашої дипломатичної роботи на тижні. Будуть зустрічі. Сьогодні ми з Алексом Стубом говорили з президентом Фінляндії. Про них ми і говорили, і скоординували свої позиції. І будуть формати, які ефективні. Україні потрібна підтримка кожного дня. ППО, щоб не відбувалось, ми готуємось до захисту. Наших воїнів ми забезпечуємо всім необхідним. Є окрема тематика, про яку ми говоримо з американською стороною, саме щодо безпекових питань. Обов'язково працюємо на те, щоб у нашої дипломатії були всі необхідні сильні позиції разом з кожним партнером, який може Україну посилити. Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей. Трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувалися до зустрічі, то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну, надійно гарантувати безпеку. Ми дякуємо усім, хто нам допомагає. Слава Україні!
3: Героям і героїням всім слава. Щойно ми заслухали звернення президента України Володимира Зеленського. Вчора ми відзначали День матері. І, як слушно зауважив президент, важливо любити і цінувати свою маму, незалежно від того, чи присвячений цьому день у календарі чи ні. А будьте поряд, телефонуйте та підтримуйте тих, хто подарував нам життя. Ну а далі про те, якою буде погода сьогодні, залишайтеся з нами на хвилі Тім.ФМ.
1: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
3: Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня можливий короткочасний дощ. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря складе близько 82%. А тепер детальніше про синоптичну ситуацію в нашому регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Чернігів. Денна температура залишатиметься стабільною. На позначці 18 градусів із позначкою «плюс». В обласному центрі вночі синоптики прогнозують від 13 до 11 градусів. Для жителів Вічні та Куликівки вдень очікуємо температурні коливання в межах від плюс 16 до плюс 18 градусів. Нічні показники складуть від 13 до 11 градусів тепла. У Корюківці вдень стовпчики термометрів піднімуться на позначку 17 градусів із з плюсом. Вночі буде від 8 до 10 градусів тепла. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 17, нічна температура коливатиметься від 12 до 10 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім.ФМ.
0: Ви слухаєте Тім.ФМ. Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Існує дві основні міжнародні книги. Червона книга для видів, що знаходяться під загрозою зникнення, а от чорна книга для рослин та тварин, які вже повністю зникли, повідомляє Всесвітній союз охорони природи. Навіть книги можуть вести облік зниклих, тож цінуємо кожну живу істоту, щоб наша чорна книга лишилася порожньою.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

тодішнього хлопця, бо її телефон розрядився. І тут вона помічає відкриту вкладку ChatGPT із такою промовистою назвою «Проблему у стосунках та невизначеність». Звісно, цікавість взяла гору, і Ліці почала читати. Дівчата, ну такі ми дівчата, допитливість у нас у крові. Виявилося, що її хлопець використовував нейромережу як психолога. І він жалівся штучному інтелекту, питав, чи варто йому взагалі закохуватися після 3,5 місяців зустрічань, писав, що його турбує її спосіб життя, її активність у соцмережах і навіть те, що в неї вдома живе аж 3 коти. Але найболючішою для дівчини стала фраза хлопця, цитую, «Я просто не пишаюся нею». Ліці не настільки, точніше, це настільки розбило її серце, що вона просто зібрала речі і тихо пішла посеред ночі, поки він спав. Друзі, ну дивіться, давайте так, якщо подивитися зі сторони чоловіка, ну, сумнівався, він розбирався у своїх почуттях за допомогою нейромережі. Ну, з ким не буває, він же не писав це комусь іншому. А от жінка особисті запити людини читала, якось вона, знаєте, не дуже що з його, що з її сторони. А якщо нема довіри, є бажання перевіряти історії браузера, то штучний інтелект тут уже точно ні до чого. Залишайтеся з нами, бо вже в наступній новині розповім свіженький гороскоп на сьогодні для всіх знаків зодіаку. А зараз час для музики, яка завжди зігріває душу, викладає і викликає неприємну, точніше, приємну ностальгію, повертає нас у найсвітліші моменти. Це та пісня, під яку хочеться обійняти близьких, забути про всі ці цифрові технології і просто згадати все найкраще в реального життя. На хвилі Тім ФМ звучить легендарний Кузьма Скрябін та його безсмертний хіт «Старі фотографії».

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: Ви слухаєте TeamFM.

0: партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Ви слухаєте Team FM 7.43. Друзі, на календарі понеділок, 11 травня. І саме час дізнатися, що прогнозують нам зірки на цей день. Овни, сьогодні вашої внутрішньої енергії вистачить, щоб освітити невеличкий мікрорайон, але постарайтеся не спалити нерви колегам. Тельці, зірки радять вам не сперечатися зранку з керівництвом, краще просто мовчки кивати і вже думати про те, що смачненького поїсти на обід. Близнюки, ваша здатність робити 100 справ одночасно може призвести до того, що ви заварите каву в компоті, тож будьте трішки уважніші. І знаєте, от читаю я наступний прогноз і думаю, як же життєво для ранку понеділка. Раки, вам сьогодні страшенно захочеться сховатися від усіх під ковдрою. Але початок тижня диктує свої правила. Доведеться виходити у цей світ. Леви, будемо сяяти яскравіше за травневе сонечко, якого я поки що не бачу за віконце, але буде, все буде. Головне випадково не засліпити оточуючих своєю енергією. Діви, ваш внутрішній перфекціонізм сьогодні буде просто лютувати. Тому змиріться, що не всі люди навколо вміють ідеально складати ручки на столі. Терези, довгі вагання з приводу того, як лати взяти зранку, можуть забрати півдня, тож хапайте звичайне еспресо і біжіть у справах. Скорпіони, сьогодні ваш фірмовий сарказм працюватиме на максимальних налаштуваннях, тому оточуючих краще не ставити вам дурних запитань. Стрільці, зірки обіцяють раптову тягу до пригод, але проконтролюйте, щоб ця пригода не закінчилася в кабінеті шефа з пояснювальною запискою. Козероги, робота сама себе не зробить, хоча сьогодні навіть вам захочеться хоча б на 5 хвилин прокинутися кімнатною рослинкою. Водолі, ваші геніальні ідеї сьогодні можуть здатися іншим абсолютно божевільними. Але хто взагалі вважає на їх думку, правда ж? Риби, ваша інтуїція сьогодні працює як швейцарський годинник. Тож, якщо вона каже не йти на ту нараду, краще придумайте поважну причину. Друзі, як би там не було, вірте в себе, любіть себе і залишайтеся на хвилі Team FM.

0: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Розбити можна лоба, серце, ворога, а парк можна лише посадити. Розбивати парк – це суржик.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 7.55, ви слухаєте Team FM. Друзі, вже в наступній годині дізнаєтеся цікаві дослідження вчених та перед цим інформаційна добірка. Розповім, кого повернули до музею-заповіднику Михайла Коцюбинського після зимівлі повернули, коли планують завершити поточні ремонти на всіх дорогах загального користування та дізнаєтеся курс валют станом на сьогодні. Подробиці о 8 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма рівно. Далі про найважливіше цієї години. І спершу – новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Наприкінці травня у Чернігові запрацює другий гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу. Як йдеться на сайті «Час Чернігівський», новий простір відкриють на базі Чернігівської обласної лікарні. А перший такий кабінет уже працює у міському пологовому будинку. У кабінеті жінки зможуть безкоштовно пройти огляд, базові аналізи та отримати психологічну і соціальну підтримку без направлення до сімейного лікаря. За словами координаторки благодійної організації «Позитивні жінки» Марії Дерюги, це перший За перший квартал цього року до такого кабінету звернулися близько 200 жінок. У Чернігівській області через пожежі в екосистемах вигоріло понад 503 гектари землі. За повідомленням ДСНС України, загалом по країні зафіксовано 1821 пожежу, які знищили майже 2250 гектарів територій. Найбільше постраждали Житомирська, Чернігівська та Київська області. Урятувальників наголошують, що причинами загорянь стають спека, обстріли та людська недбалість. У ДСНС закликають не спалювати сухості і дотримуватися правил пожежної безпеки. Музей-заповіднику Михайла Коцюбинського до саду після зимівлі повернули агави. Про це повідомляє департамент культури. Рослини висадили на головних клумбах та в центральній частині саду. Агава стала особливою рослиною для письменника після його подорожі на острів Капрі та згадувалися в оповіді «На острові». У музеї зазначають, що тепер відвідувачі зможуть побачити екзотичні рослини просто неба. А тепер до інших новин, що стосується України. Оператори безпілотників штурмового полку «Луганськ» бригади «Лють» демонтували російський триколор, який окупанти встановили у Константинівці за допомогою дрона. Про це повідомляє МВС України у Фейсбук. У міністерстві пояснили, що російські військові намагалися створити пропагандистське відео над містом. Українські оператори БПЛА швидко виявили ціль та збили прапор. У МВС наголосили, що Константинівка була і залишається українським містом. До 1 червня в Україні планують завершити поточні ремонти на всіх дорогах загального користування. За повідомленням прем'єр-міністрки Юлії Сверденко у Телеграмі, очікуваний обсяг робіт становить 10 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. Пріоритет випадають трасам, важливим для логістики, оборони, евакуації та роботи громад. Поблизу лінії фронту ремонти тривають на 59 ділянках загальної протяжністю понад 1200 кілометрів. Також уряд додатково спрямує 3,5 мільярди гривень на місцеві дороги. В Україні щороку фіксують десятки випадків зараження хантавірусною інфекцією. Про це в Телеграмі повідомив речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч, передає «Укрінформ». За словами його, вірус передається від гризунів до людини через пил, забруднені поверхні або їжу. Фахівці радять не підмітати приміщення, де можуть бути гризуни, а проводити вологе прибирання з антисептичними засобами та працювати у рукавичках. Наразі на круїзному лайнері, де стався спалах антивірусу, перебувають 5 громадян України. Погіршення їхнього стану поки що не зафіксовано, на щастя.
1: Курс валют.
3: За даними Національного банку України, станом на сьогодні євро коштує 51 гривню 59 копійок, долар 43 гривні 85 копійок, а польське злоті 12 гривень 19 копійок.
1: Новини спорту.
3: Донецький «Шахтар» достроково став чемпіоном України з футболу сезону 2025-2026. За інформацією спортивних видань «Гірники», у 27-му турі УЛП перемогли СК «Полтава» з рахунком 4-0. Голи у матчі забили Дмитро Крисків, Ісака Сілва, який оформив дубль, та Лесіне Траоре. Після цієї перемоги «Шахтар» набрав 66 балів і став недосяжним для переслідувачів за 3 тури до завершення чемпіонату. Для донецького клубу це вже 16-й титул чемпіонату України.
1: Хороше наостанок.
3: Військовослужбовця та ветерани Національної гвардії здійснили сходження на Говерлу. За повідомленням прес-служби Нацгвардії, у підйомі взяли участь поранені бійці, ветерани та військові з різних регіонів України. На вершині вони розгорнули державний прапор та вшанували пам'ять загиблих побратимів хвилиною мовчання. Частина учасників нині проходить відновлення після поранень. У Нацгвардії зазначають, що підйом став символом сили та незламності українських захисників. Такими новини були станом на зараз. Наступна інформаційна добірка на хвилі Тім.ФМ звучатиме о 9:00. Поки давайте дізнаємося, що прогнозують синоптики нам на цей день.
2: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
3: Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня можливий короткочасний дощ. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 747 міліметрів ртутного стовпчика. А вологість повітря складе близько 82%. Тепер детальніше про погоду, точніше, температуру повітря в нашому регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Чернігів, денна температура залишатиметься стабільною. На позначці 18 градусів. У обласному центрі вночі синоптики прогнозують від 13 до 11 градусів тепла. Для жителів Вічні та Куликівки в день очікуємо температурні коливання в межах від 16 до 18 градусів тепла. Нічні показники становитимуть від 13 до 11 градусів із позначками плюс. У Куриківці в день стовпчики термометрів підніметься на позначку 17 градусів із позначкою плюс, а вночі буде від 8 до 10 градусів тепла. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до 17 градусів. Нічна температура коливатиметься від 12 до 10 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім.ФМ.
0: Ви слухаєте Тім.ФМ. Тім – там, де ти.

Maybe old fashioned, it's not killing me. Поки заснеш, я читатиму вірші, які пізнями не стати.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду. Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. З одного кілограму чайного листя можна приготувати близько 3000 чашок чаю, повідомляє журнал «Світ чаю». Один кілограм листя і ціла армія любителів чаю забезпечена. Можна сміливо влаштовувати чаювання на цілий тиждень.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 8.23, ви слухаєте Team FM. Друзі, понеділок продовжує набирати обертів. Мабуть, усі вже чули про користь авокадо. Мені здається, особливо коли почався цей загальний тренд на здорове харчування, люди почали набагато більше обожнювати цей фрукт. Багато хто і раніше говорив про його неймовірні властивості, але тепер вчені зробили експеримент і виявили – так, користі там дійсно дуже багато. І одне з головних відкриттів – це авокадо, те, що допомагає краще засинати. Я думаю, багато хто навіть не підозрював цю цікаву дивину. Американські дослідники цілих 6 місяців спостерігали за майже 1000 людей. Ті учасники, які щодня їли авокадо замість шкідливих солодких снеків, почали спати значно міцніше, довше та ще й рівень холестерину собі покращили. Увесь секрет у складі. Цей зелений суперфуд містить корисні жири, клітковину, а головне – магній та калій. Саме ці мінерали чудово розслабляють м'язи і готують наш організм до якісного сну. Але, звісно, що є свої нюанси. Авокадо – це не якась магічна пігулка. Якщо ви просто з'їсте його на ніч, але при цьому будете вести малорухливий спосіб життя і харчуватися аби як, то дива не станеться. Воно працює виключно як частина збалансованого раціону та в комплексі з фізичною активністю. Харчуйтеся правильно, спімо солодко і, головне, слухаємо музику для гарного настрою. Друзі, залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Далі для вас лунає трек від Monatic «Все моє життя».

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
2: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: TeamFM.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою загрішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 8.43, ви слухаєте Тім.ФМ. Друзі, ви колись хоч раз бачили краба, чи то живу десь на відпочинку, чи просто на екрані телевізора? І знаєте його найцікавішу особливість – ходу боком. Здається, ну що за дивацтво? Але, як виявилося, це не просто так. І за цим стоїть геніальний задум природи. Науковці з'ясували, що ця звичка з'явилася ще близько 200 мільйонів років тому, в юрському періоді. Динозаври ходять континенти, розпадаються, краби розуміють, що пересуватися боком – це їхній квиток у безпечне майбутнє. Як з'ясувалося, це дуже вигідно. Уявіть краба на пляжі, спереду на нього дивиться голодна чайка, позаду шумить вода, а збоку лежить камінь. Якби він ходив прямо, йому б довелося витрачати дорогоцінні секунди на розворот. А завдяки боковій ході він може миттєво рвонути вліво або вправо. Хижаку просто нереально передбачити його траєкторію. А ще з таким широким панциром набагато легше протискуватися у вузькі щелини між камінням саме боком, а не в лоб. До речі, цікавий факт, не всі краби ходять виключно так. Деякі види з часом зрозуміли, що через їхній специфічний спосіб життя їм вигідніше повернутися до класичної ходи вперед. Еволюція – штука гнучка. Наступного разу, коли побачите як краб чимчикуватиме по піску, тепер знатимете, чого він так робить. Ми з вами рухаємося далі, тільки вперед, тільки з музикою. Залишайтеся на хвилі. Тім.ФМ.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Стояла я і дивилася на тих двох закоханих, які йшли перевальцем. Власне, про головне. Іти в розвалочку – то суржик.
0: «Сила слова». Дім ФМ.

0: 8:56, ви слухаєте Team FM, і менше ніж за 5 хвилин дізнаєтеся важливі новини. Розповім про мера Парижа, який уперше спробував Петриківський розпис, спорт та про найпопулярнішу локацію серед туристів на території Мезинського національного природного парку. Більше подробиць слухайте на хвилі Team FM о 9:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Всім героям і гриням слава! Далі розповідає важливі новини станом на цю годину.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська протягом доби 10 травня атакували три прикордонні громади Чернігівщини. Як повідомляє Суспільне, речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцева, під ударами були Новгород-Сіверська, Семенівська та Городнянська громади. Окупанти застосували FPV-дрони та безпілотники типу «Молнія». Загалом прикордонники зафіксували 10 вибухів. Під вогнем опинилися Семенівка, Богданово, Грем'яч та Сеньківка. У Новгород-Сіверському районі понад 21 тисяча абонентів залишилися без електропостачання через аварію на енергооб'єкті. За повідомленням АТ «Чернігівобленерго», масштабне заструмлення, точніше, сталося 10 травня близько півночі. Без світла залишилася третина районів, енергетики працюють над відновленням електропостачання. На території Мазинського національного природного парку найпопулярнішою локацією серед туристів стала болочка-карусель-вертушка. Як йдеться у матеріалі Суспільного, атракцію встановили понад півроку тому поблизу села Радичів. Конструкція складається із соснової колоди, осі від КАМАЗу та сидінь із кінної грабарки. У парку кажуть, що через велику кількість відвідувачів локацію планують розширювати. У Прилуках поліцейські викрили 22-річного водія скутера, який керував транспортом попри заборону суду. За інформацією поліції Чернігівщини, чоловік рухався без мотошолома та раніше вже притягувався до відповідальності за нетверезе водіння. Під час перевірки він запропонував правоохоронцям хабар, щоб уникнути покарання. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження, а чоловіку загрожує до 4 років позбавлення волі. А тепер до інших важливих новин. Президент США Дональд Трамп здійснив державний візит до Китаю із 13 по 15 травня. Про це передає «Укрінформ». У Пекіні не розкривають програму зустрічей та порядок денний переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном. Також відомо, що 12 та 13 травня делегація Китаю та США проведуть у Південній Кореї новий раунд торгівельних переговорів. Мер Парижа Еммануель Грегар уперше спробував петриківський розпис під час святкування Дня Європи у французькій столиці. Про це повідомляє «Укрінформ». Участь у заходах також взяли посол України у Франції Вадим Омельченко та представники української громади. Грегар відвідав український стенд асоціації «Відкрита арка», яка займається психологічною підтримкою дітей-переселенців. День Європи у Парижі завершився концертом за участі українських та європейських музикантів. Міністри закордонних справ України та Латвії Андрій Собіга та Байба Браже провели переговори щодо інциденту із дронами, які залетіли до Латвії з території Росії. За повідомленням «Укрінформу», українська сторона заявила, що дрони були відхилені російськими засобами радіоелектронної боротьби. Україна підтвердила готовність співпрацювати з країнами Балтії та Фінляндії для запобігання подібних випадків. Раніше у латвійському місті через інциденти з безпілотниками були пошкоджені 4 нафтові резервуари.
0: Новини спорту.
1: У Хмельницькому провели всеукраїнський турнір із важкої атлетики пам'яті загиблого військового та спортсмена Олександра Пілішенка. За повідомленням міського голови Олександра Симчишина, у змаганнях взяли участь 115 спортсменів різних вікових категорій. Турнір організували з ініціативи дружини загиблого воїна та його друзів. Олександр Пілішенков був дворазовим чемпіоном Європи та добровольцем став на захист України у 2022 році.
0: Хороше наостанок.
1: Хор «Гомін» завершив тур Північною Америкою, під час якого зібрав 6 мільйонів гривень для Сил оборони України. Про це подумали на фейсбук-сторінці колективу. Учасники хору провели 18 концертів у 8 містах США та Канади. Артисти виступали в Отаві, Монреалі, Торонто, Калгарі, Ванкувері та Сакраменто. Це всі новини цієї години на хвилі Тім ФМ. Наступна інформаційна добірка о 10-й звучатиме. Поки давайте дізнаємось, яка погода буде сьогодні в регіоні.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня можливий короткочасний дощ. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря складе близько 82%. Далі детальніше розповім температуру повітря.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові денна температура залишатиметься стабільною – 18 градусів тепла, а вночі синоптики прогнозують від 13 до 11 градусів. Для жителів Вічні та Куликівки вдень очікуємо температурні коливання в межах від плюс 16 до плюс 18 градусів. Нічні показники складуть від 13 до 11 градусів тепла. У Курюківці вдень стовпчики термометрів підніметься до позначки плюс 17 градусів. Вночі буде від 8 до 10 градусів тепла. Про Луки та Ніжин вдень повітря прогріється до плюс 17 градусів. Нічна температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 10 градусів.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
0: Реклама.
4: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Україна входить до сімки провідних виробників рослинної олії, картоплі, цукру, свинини у світі, повідомляє аграрний щоденник. Україна не лише щедра на врожаї, а й справжній супергерой у світі продуктів.
0: Цікаві факти.
2: Тім FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.
1: Тім ФМ.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 9.21, ви слухаєте Team FM. Друзі, астрологи кажуть, що в травні гроші вирішили погратися в гарячу картопельку. Між знаками зодіаку. І комусь із нас дістанеться реально жирний шматочок удачі та справжній фінансовий апгрейд. Без жодного попередження. Головні щасливчики цього місяця – це тельці. Готуйтеся, прибуток може з'явитися в абсолютно різних боків. І мова не про те, що ви випадково знайдете 200 гривень у кишені весняної куртки. Це про реальні серйозні можливості, нові пропозиції, робочі бонуси або старі проєкти, які раптом оживають і приносять гроші. Головна порада для вас – не тупити і довго не думати, бо такий шанс може швидко звикнути. Також у великій фінансовій грі опинилися скорпіони та мій знак леви. Скорпіони нарешті успішно розрулять справи

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
4: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
0: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
1: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 922. Реклама.

0: хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне, розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.
1: Ви слухаєте Team.fm. Тім, там де ти.
2: Коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто кажуть.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я спів.
1: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: руками.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: 9:43, ви слухаєте Team FM. Друзі, хто там сам я зараз собі сніданочок готує? Грішить сардельками, ковбасками чи сосисками? Багато хто з нас обожнює їх, бо це ж мега зручно. Швидко заварили або підсмажили, швиденько перекусили і побігли у своїх справах. Але чи треба знімати плівку перед варінням? І чи взагалі можна піддавати термічній обробці цей продукт прямо в оболонці? Особисто я в сосисках завжди знімаю плівку, а в сардельках тільки після варіння. Усе залежить від того, з чого зроблена ця сама плівка. Якщо оболонка натуральна, вона зазвичай тонка, матова і дуже щільно прилягає до м'яса. Її сміливо можна і треба залишати, вона повністю їстівна і після варіння дає той самий фірмовий апетитний хрускіт. А от якщо оболонка штучна, полімерна, вона гладка, блискуча і легко віддаляється суцільним шаром. Її обов'язково треба знімати ще до приготування. Дехто думає, що у плівці сосиска буде соковитішою, але насправді під впливом окропу штучна оболонка може так міцно прилипнути до продукту, що потім ви її просто нормально не знімете. І ще один секрет, щоб сардельки чи сосиски були ідеальними і не тріскалися, кидайте їх у гарячу воду всього на 3-5 хвилин і ніколи не варіть на дуже сильному вогні. Готуйте правильно і смачно, і смачного вам сніданочку. Друзі, наступний трек, який запалить нас своєю енергією, Сергій Бабкін і його пісня «Моє кохання» звучить далі на хвилі Team FM.

0: оперативно на хвилі Радіо Тім.
1: 9:49, ви на зв'язку з Тім ФМ. За даними КП «Чернігводоканал», у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі, де у 100 мм ліквідація прориву водопроводу по вулиці Волонтерів номер 14. 11 травня з 9:20 до 20:14 травня буде припинено водопостачання до приватних житлових будинків по вулиці Волонтерів від номер 1 до номеру 27, від номеру 2 до номеру 16, вулиця Ігоря Алєксєєва номер 14А та 16А. На час проведення робіт буде організовано підвіз питної води.
0: Реклама.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, і шаленого драйву.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Говорімо українською. По-українськи, по-українському. Говорити на українській – це калька.
0: «Сила слова». Дім ФМ.

Козак Сіромаха з треком «Зоряно» на хвилі Тім ФМ. 9.56. Далі розповім, як правильно задекларувати автомобіль, отриманий у подарунок, та використання навігаторів за кермом, головні помилки водіїв та способи уникнення штрафів. Подробиці після 10-ї. Перед цим інформаційна служба новин. Міністр оборони Німеччини прибув із неоголошеним візитом до Києва. Одного з українців евакуюють із лайнера, де зафіксували спалах антивірусу. У Чорнобильській зоні відчуження рятувальника звільнили маленьке лусенятко. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Всі подробиці за 3 хвилини.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10 рівно. Далі про актуальне та важливе. І спершу – новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині внаслідок російської атаки впівдроном поранення дістала 47-річна жінка. За повідомленням поліції Чернігівської області, удар по Семенівці стався в день 10 травня. У момент вибуху жінка перебувала за кермом автомобіля, її госпіталізували. Також пошкоджені дві цивільні автівки, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. На Чернігівщині медики екстреної допомоги врятували 48-річного чоловіка, у якого раптово зупинилося серце. Як йдеться на фейсбук-сторінці Чернігівського обласного центру екстреної медичної допомоги, викликали надійшов із підозрою на інсульт. Бригади Прилуцької станції у складі Анастасії Кумейко, Лідії Павленко та Євгенії Чижика провели серцево-легеневу реанімацію просто у приймальному відділенні лікарні. Після 10 хвилин реанімаційних заходів медикам вдалося відновити життя, функції пацієнта. На Чернігівщині сили протиповітряної оборони за тиждень знешкодили 89 російських безпілотників. За інформацією обласної влади, дрони вдалося збити або подавити засобами радіоелектронної боротьби. Водночас лише за минулий тиждень російські війська 238 разів обстріляли територію області. Захисники не допустили ураження багатьох цілей на Чернігівщині. А тепер до міжнародних новин. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув із неоголошеним візитом до Києва. Про це пише видання «Штерн». Пісторіус заявив, що головною метою поїздки є зміцнення стратегічного партнерства між Німеччиною та Україною, зокрема у сфері виробництва безпілотних систем. Також він нагадав про нові пакети допомоги, які передбачають постачання ракет до «Патріот», 36 пускових установок та 300 мільйонів євро інвестицій у далекобійне українське озброєння. Євросоюз 11 травня оголосив про нові санкції через викрадення Росією українських дітей. За інформацією «Укрінформу», про це перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі заявила висока представниця ЄС Кая Калас. Вона повідомила, що санкції стосуватимуться осіб, причетних до депортації українських дітей. Також у Брюсселі відбудеться зустріч міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей додому. А тепер до новин в Україні. На фронті протягом минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень. За даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська застосували 8037 дронів камікадзе та здійснили 6370 обстрілів позицій українських військових і населених пунктів. Найбільше атак зафіксували на Покровському, Гуляйпільському та Константинівському напрямках. Загальні втрати російських військ за добу склали 920 осіб. Одного з українців евакуюють із лайнера MV Gundius, де зафіксували спалах антивірусу. За повідомленням МЗС України, ще четверо українців залишаються на судні у складі екіпажу та забезпечуватимуть перехід лайнера до Нідерландів. Наразі ознак хвороби у громадян України не виявили. Після прибуття судна до Нідерландів членів екіпажу планують направити на карантин.
1: Хороше наостанок.
3: У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники звільнили маленьке лосеня, яке заплуталося в антидроновій сітці. Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Поруч із малям увесь час залишалася його мати та чекала, поки тварину врятують. Допомогу надали рятувальники 11-го державного пожежно-рятувального загону Чорнобиля. Після звільнення лосеня одразу побігло до своєї мами. Це всі новини на цю мить. Більше інформації слухайте рівно об 11:00. Поки давайте дізнаємось, яка погода буде сьогодні на Чернігівщині.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині сьогодні хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня можливий короткочасний дощ. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря складе близько 82%. Далі детальніше розповім, яка температура повітря буде сьогодні на Чернігівщині.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові денна температура залишатиметься стабільною – 18 градусів тепла. Вночі синоптики прогнозують від 13 до 11 градусів. Для жителів Вічні та Куликівки в день очікуємо температурні коливання в межах від 16 до 18 градусів. Нічні показники будуть від 13 до 11 градусів тепла. У Куриківці в день стовпчики термометрів підніметься до позначки – плюс 17 градусів. Вночі буде від 8 до 10 градусів тепла. У Прилуках та Нежині в день повітря прогріється до плюс 17 градусів. Нічна температура коливатиметься від 12 до 10 градусів із позначками плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
4: Гарна новина для Прилуг. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
5: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
6: Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря, фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Собаки здатні відчувати емоційний стан людини просто за запахом, повідомляє науковий журнал «Поведінка тварин та емоції». Собаки – то справжні шпигуни серця. Вони відчувають настрій краще, ніж будь-який детектор.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім FM.

0: партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 10:22, ви слухаєте Team FM. Друзі, отримали новенький автомобіль у подарунок – це завжди приємно. Але одразу постає серйозне бюрократичне питання – як такий презент правильно внести до декларації? Загалом подарований транспорт вважається одночасно і набуттям майна,

Це ставиться позначка «Не застосовується». Жодні догоди вписувати не потрібно. Якщо дароване авто продали в тому ж звітному році, у такому разі сам автомобіль у декларацію взагалі не вноситься, оскільки на кінець періоду його вже немає у власності. Натомість фіксуються два доходи – від подарунка і від продажу, та два договори. Ось такі юридичні деталі, щоб усе було максимально прозоро. А щодо погоди за вікном, поки що на вулиці не надто спекотно. Але весна вже поступово добігає кінця, літо ось-ось настане. Залишайтеся сподіватися, що цього року тепло не забереться, сонце пригріє наповну і нарешті вдасться дістати шафу улюблене літнє взуття. Саме про нього і нагадує наступний запальний трек. Оля Полюкова і її легендарні шльопки звучить на хвилі Радіо Тім.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до «Гранат Україна». Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район. Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус – 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна». Деталі.

0: 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
1: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.
1: Ви слухаєте TIM.FM. TIM. Там, де ти.

0: відчувай мої ритми.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: 10:43, ви слухаєте Тів ФМ. Електронні карти та навігатори створені для того, щоб допомагати в друзі. Але дуже часто саме вони стають головною причиною аварійних ситуацій та отриманих штрафів. Друзі, найбільш критичне порушення – це тримання смартфона в руках за кермом, що є прямим порушенням правил дорожнього руху. Інша дуже поширена проблема полягає у залізній реакції на підказки програми. Спроб різко прилаштуватися в потрібну смугу в останню секунду провокують екстрене гальмування та перетин суцільних ліній розмітки. До того ж, нерідко трапляються ситуації, коли вся увага повністю зосереджена на екрані чи алгоритмах додатка, через що реальні дорожні знаки та тимчасові зміни руху просто ігноруються. Щоб поїздка залишилася безпечною, робіть прості кроки. Налаштовувати маршрут, перевіряти затори та вставляти гучність слід виключно до початку руху. Сам гаджет має бути надійно закріплений на спеціальному тримачі. Оптимальний формат взаємодії під час поїздки – це орієнтування виключно на голосові вказівки, щоб не відриватись погляд від дороги. Будь-які маніпуляції з екраном, навіть звичайне масштабування карти – під час руху є потенційно небезпечним. Варто пам'ятати, що патрульна поліція штрафує не за сам навігатор, а за наслідки некоректного користування ним. Відповідати доведеться за телефон у руці без гарнітури, незаконні маневри через хибну підказку системи або зупинку в забороненому місці для перелаштування маршруту. Програма виконує лише допоміжні функції, а всі рішення на дорозі ухвалює водій. Тож у разі дезорієнтації найбезпечніший варіант – це здійснити зупинку в дозволеному місці і спокійно коригувати свій шлях. Безпечних і легких доріг усім, хто зараз за кермом, друзі. А щоб поїздки були ще приємнішими, лунатиме порція музики на хвилі Тім ФМ.

0: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
0: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
0: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
1: Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті.
0: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
2: We're gonna start the rebellion, you know.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Уявляєш, він нарешті наважився освідчитися. Признаватися в коханні – це суржик.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 10:56, ви слухаєте Тім ФМ. Далі стиль. Поговоримо про легінси, які знову вириваються в моду. Та розповім лайфхак, як швидко знайти край скотчу. Все це трохи згодом. Залишайтеся з нами. За менше ніж 5 хвилин почуєте важливі новини. В Україні запускають національну програму стажування для людей віком 50+. В Україні минулого тижня різко зросли ціни на трішню білоголову капусту та новини Чернівщини. Всі подробиці об 11:00 на хвилі Тім ФМ.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Далі головні новини станом на цю годину.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові до суду скерували справу щодо привласнення бюджетних коштів під час будівництва централізованої каналізації. За повідомленням поліції Чернігівської області, директор будівельної компанії та інженер технічного нагляду незаконно заволоділи понад 693 тисячам гривень. Слідство встановило, що вони внесли неправдиві дані до актів виконаних робіт за 2023 рік, хоча частину робіт виконували ще у 2021 році. Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі. На Ніжинщині за вихідні сталося кілька пожеж у господарчих спорудах та житловому будинку. За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту та Чернігівської ОДА, займання зафіксували у селах Усовець, Кропивне, Довге та Пальчики, а також у Ніжині. Вогонь пошкодив покрівлі, стіни та майно. Одну господарчу будівлю знищено повністю. Причини з частини пожеж наразі ще встановлюють. У Лосновську учні місцевого вищого професійного училища лісового господарства висадили декоративні дерева на дитячому майданчику на вулиці Чернівській. За інформацією Лосновської міської ради, роботи виконували здобувачі освіти та професії озеленювач, лісник, єгер. Ініціативу реалізували в межах меморандуму про співпрацю між училищем та міською радою. Молоді дерева мають захищати території від пилу та шуму. Практичними роботами керувала майстриня групи Зої Єрмак. А тепер до новин в Україні. За державною програмою є відновлення, компенсація за пошкоджене та знищене житло вже отримали понад 196 тисяч українських родин. За інформацією Міністерства розвитку громад та територій, загальна сума виплат становить 89 мільярдів 700 мільйонів гривень. Понад 56 тисяч сімей отримали сертифікати на нове житло, а більше як 31 тисяча родин вже придбали помешкання. Також уряд окремо спрямував 15 мільярдів гривень на компенсацію для внутрішньо переміщених осіб. В Україні минулого тижня різко зросли ціни на торішню білоголову капусту. Як повідомляє «Істфрут», вартість продукції піднялася до 8-15 гривень за кілограм, що в середньому на 75% дорожче, ніж тиждень раніше. Причиною називають сезонне скорочення запасів та дефіцит продукції на ринку. Водночас нинішня капуста вже на 77% дешевша, ніж у травні минулого року. На Чорнобильщині продовжують ліквідувати масштабну пожежу площею 1200 гектарів. За інформацією Міністерства енергетики, станом на ранок 11 травня перевищення радіаційного фону не зафіксовано. До гасіння залучили 326 рятувальників та 78 одиниць техніки. Роботи тривають на території кількох лісництв зони відчуження. В Україні запускають національну програму стажування для людей віком 50+, під назвою «Досвід має значення». За інформацією прем'єр-міністрики Юлії Сверденко, програму реалізовуватимуть спільно із Державним центром зайнятості та бізнесу. Вона передбачає навчання, зустрічі та з роботодавцями та можливість подальшого працевлаштування. Ініціатива має допомогти залучати людей старшого віку на ринок праці в умовах дефіциту кадрів.
1: Новини спорту.
3: Українські веслувальниці Людмила Лузан та Ірина Федорів здобули медалі етапу Кубка світу з угорського Цегедія. За подуманням «Укранформу», Лузан виграла золото в каної-одиночці на дистанції 200 метрів та встановила новий рекорд – 43,23 секунди. Ірина Федорів виборола бронзову нагороду, срібло дісталися представниці Куби.
1: Хороше наостанок.
3: В Австрії у колишньому концтаборі Маутгаузен офіційно відкрили український аудіогід. За подуманням посольства України в Австрії, це вже 8-й україномовний аудіогід в Україні, створений в межах ініціативи Олени Зеленської. Запуск приурочили до річниці визволення концтабору, де загинули тисячі українців. У церемонії відкриття взяли участь посол України Василь Хеменець та директорка меморіалу Барбака Глюк. Такими були головні новини на зараз, рівно 12:00. Підсумую новини цього ранку. Та зараз дізнаємось прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, на Чернівщині хмарна погода з проясненнями. У другій половині дня можливий короткочасний дощ. Сьогодні вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря складе близько 82%. Далі детальніше розповім, яка температура повітря буде сьогодні в регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вдень температура залишатиметься стабільною – 18 градусів тепла. Вночі синоптики прогнозують від 13 до 11 градусів. Для жителів Вічні та Куликівки вдень очікуємо температурні коливання в межах від 16 до 18 градусів. Нічні показники складуть від 13 до 11 градусів тепла. У Куриківці вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки 17 градусів. Вночі буде від 8 до 10 градусів тепла. У Прилуках та Ніжині вдень повітря прогріється до плюс 17 градусів. Нічна температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 10 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
6: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки. Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
7: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
8: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80.
9: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Один із найбільших родичів слона – капський даман, який мешкає в Африці та на Близькому Сході, повідомляє науковий журнал «Африка». Навіть маленькі родичі великих слонів можуть похизуватися важливою сімейною спадщиною.
0: Цікаві факти. Team FM.

реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066-651-73-88. 066-651-73-88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

був гурт The Hardcast Amunatic із треком Кобра на хвилі Team FM 11.22. Друзі, ну кого не було такої ситуації? От особливо, коли потрібно щось дуже швидко запакувати чи заклеїти. Береш той скотч, шукаєш край уже по сотому колу. Шукаєш хоч якусь зачіпочку, чи якийсь малесенький кінчик, щоб його підчепити і відірвати. Ламаєш нігті, нервуєш, крутиш той рулон під світлом, а воно ніби злилося воєдино. І це повторюється постійно, щойно потрібен скотч. Але досить псувати собі манікюр та нервову систему. Знайшла для вас кілька крутих ідей і лайфхаків, які як знайти цей невломимий край за лічені секунди. Беремо звичайний простий олівець. Темний маркер або фломастер легенько штрихуємо по поверхні скотчу. Грифель миттєво прилипне до залишків клею на лінії відриву і край проявиться темною смужкою. Вам залишиться просто його підчепити. Схожий фокус можна провернути за допомогою порошку. Опустіть палицю борошно, соду або втовчену крейду і проведіть ним по рулону. Порошок збирається на місце стику, утворивши чітку білу лінію. А ще більше взагалі ніколи не стикатися з цією проблемою, просто після використання підкладіть під неї скотч, пластикову скрипку, зубочистку, сірник чи навіть звичайну монетку.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073 783 8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
0: Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
2: Лікування зубів вимагає

0: доречності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.
1: Ви слухаєте TIM.FM. Тім, там, де

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

9:43. Ви слухаєте Team FM. Це був Мела, він із треком «Вірила». Друзі, читаю тут свіжі новини з стилю і бачу заголовок «Легінси повертаються в моду». Ох, серйозно, бо мені здається, що вони звідти ніколи не виходили. Ну, останні років 5, так точно. Вони завжди були з нами. Але модні експерти кажуть, що саме цього року легінси прям топчик, проте вони кардинально змінюють правила гри. Ще вчора ми їх пророкували кінець епохи, називали антитрендом, бо на заміну прийшли широкі джинси. Але легінси виявилися стійкими. Вони не зникли, а просто перестали бути тими універсальними штанами на всі випадки життя. Сьогодні індустрія адаптувалася, і тепер це елемент стилю, який потребує контексту. Їх носити зараз, щоб бути в тренді, дуже просто поєднувати. Для залу йоги чи ранкової пробіжки легінси, особливо чорні укорочені або в монохромних комплектах із топами, залишаються класикою. У місті їх тепер радять поєднувати з об'ємним верхом, структурованими блейзерами, довгими пальтами, грубими черевиками чи високими чоботами. Найцікавіша тенденція – це відродження архівних силуетів. Розкльошені донизу моделі та легінси зі штрибками – це ті самі, що фіксуються під стопою, знову розривають усі тренди моди. Вони ідеально витягують силует і роблять ноги візуально довшими. Дівчата, легінси не вийшли з моди, вони просто пропонили бути єдиним і ледачим варіантом. Залишитися з нами далі по курсу новини.

0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
2: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Нарешті він попросив її руки. Зробити пропозицію – це суржик.
0: «Сила слова».
2: Прилуки.
3: Добрий день, everybody.
2: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія «Тім онлайн». Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. «Тім». Там, де ти.

0: 11:55, ви слухаєте Team FM. Друзі, вже за кілька хвилин підсумковий випуск новин. Розповім, в Україні запускають національну програму стажування для людей віком 50+. У Основську учні місцевого вищого професійного училища лісового господарства висадили декоративні дерева. А у музеї-заповіднику Михайла Коцюбинського до сади після зимівлі повернули агави. А ще більше важливих новин розповім за 5 хвилин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Друзі, ще моє важливе повідомлення для користувачів застосунку Privat24. Відомо, що у мобільному застосунку стався масований збій, не можна проводити жодні операції. Тільки що зайшла в свій додаток, щоб перевірити, чи взагалі можна хоча б зайти в нього, і особисто в мене він навіть не вантажить. Тож, будьте, друзі, в курсі, фінансами розпоряджайтесь, як вам захочеться, залишайтеся на хвилі Team FM.
1: Team FM.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 рівно. Далі підсумовує новини цього ранку.
2: Новини Чернігівщини.
3: Наприкінці травня у Чернігові запрацює другий гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу. Як йдеться на сайті «Час Чернівський», новий простір відкриють у базі Чернігівської обласної лікарні. А перший такий кабінет уже працює у міському пологовому будинку. У кабінеті жінки зможуть безкоштовно пройти огляд, базові аналізи та отримати психологічну і соціальну підтримку без направлення сімейного лікаря. За словами координаторки благодійної організації Марії Дерюги, за перший квартал цього року до такого кабінету звернулися близько 200 жінок. У музеї-заповіднику Михайла Коцюбинського до саду після зимівлі повернули агави. Про це повідомляє департамент культури. Рослини висадили на головних клумбах та центральній частині саду. Агава стала особливою рослиною для письменника після його подорожі на острів Капрі та згадувалися в оповіданні на острові. У музеї зазначають, що тепер відвідувачі знову можуть побачити екзотичні рослини просто неба. На території Мосинського національного природного парку найпопулярнішою локацією серед туристів стала балочна карусель-вертушка, як йдеться в матеріалі Суспільного. Атракцію встановили понад півроку тому поблизу села Радичів. Конструкція складається із соснової колоди, усі від КАМАЗу та сидінь із канної грабарки. У парку кажуть, що через велику кількість відвідувачів локацію планують розширювати. У Сновську учні місцевого вищого професійного училища лісового господарства висадили декоративні дерева на дитячому майданчику по вулиці Чернівській. За інформацією Сновської міської ради, роботи виконували здобувачі освіти та за професією озеленювач-лісник-єгер. Ініціативу реалізували в межах меморандуму про співпрацю між училищем та міською радою. Молоді дерева мають захищати території від пилу та шуму. Практичними роботами керувала майстриня групи «Зоя Єрмак». А тепер до інших новин. До 1 червня в Україні планують завершити поточні ремонти на всіх дорогах загального користування. За подуманням прем'єр-міністерки Юлії Сверденко у Телеграмі, очікуваний обсяг робіт становить 10 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. Пріоритет надають трасам, важливим для логістики, оборони, евакуації та роботи громад. Поблизу лінії фронту ремонти тривають на 59 ділянках загальною протяжністю понад 1200 кілометрів. Також уряд додатково спрямує 3,5 мільярда гривень на місцеві дороги. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув із наголошеним візитом до Києва. Про це пише видання «Штерн». Пісторіус заявив, що головною метою поїздки є зміцнення стратегічного партнерства між Німеччиною та Україною, зокрема у сфері виробництва безпілотних систем. Також він нагадав про нові пакети допомоги, які передбачають постачання ракет до «Патріот», 36 пусткових установок та 300 мільйонів євро інвестицій у далекобійне українське озброєння. В Україні минулого тижня різко зросли ціни на торішню білоголову капусту. Як повідомляє «Істфрут», вартість продукції піднялася до 15 гривень за кілограм, що в середньому на 75% дорожче, ніж тижнем раніше. Причиною називають сезонне скорочення запасів та дефіцит продукції на ринку. Водночас нинішня капуста все ще на 77% дешевша, ніж у травні минулого року. В Україні запускають національну програму стажування для людей віком 50+, під назвою «Досвід має значення». За інформацією прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, програму реалізовуватимуть спільно із Державним центром зайнятості та бізнесом. Вона передбачає навчання, зустрічі з роботодавцями та можливість подальшого працевлаштування. Ініціатива має допомогти залучити людей старшого віку на ринок праці в умовах дефіциту кадрів.
1: Хороше наостанок.
3: На Чернівщині медики екстреної допомоги врятували 48-річного чоловіка, у якого раптово зупинилося серце. Як йдеться на фейсбук-сторінці Чернівського обласного центру екстреної медичної допомоги, виклик надійшов із підозрою на інсульт. Бригади Перелуцької станції у складі Анастасії Кумейко, Лідії Павленко та Євгенія Чижика провели серцево-легеневу реанімацію просто у приймальному відділенні лікарні. Після 10 хвилин реанімаційних заходів медикам вдалося відновити життя функції пацієнта. Такими новини були цього раночку. Наступна інформаційна добірка звучатиме о 14:00. Далі дізнаєтеся прогноз погоди станом на сьогодні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині буде хмарно з проясненнями. У другій половині дня можливий короткочасний дощ. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. 747 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря складе близько 82%. Далі детальніше розповім, яка температура повітря буде сьогодні на Чернівщині.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові денна температура залишатиметься стабільною – 18 градусів тепла. Вночі синоптики прогнозують від 13 до 11 градусів. Для жителів Ічні та Куликівки в день очікуємо температурні коливання в межах від 16 до 18 градусів. Нічні показники складуть від 13 до 11 градусів. У Куриківці в день стовпчики термометрів піднімуться до позначки 17 градусів із плюсом. Вночі буде від 8 до 10 градусів тепла. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 17 градусів. Нічна температура коливатиметься від 12 до 10 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Друзі, на цьому я завершую. Бажаю всім вам гарного дня. Тримайтеся, щоб завершити цей день, як то кажуть, важкий початок нового тижня. Все буде добре. Гарно вам відпочити, слухати побільше музики для дофаміну, щоб у вас було більше щастя, радості і всього-всього було багато. Вже для вас стартує програма «Мусидета». Дізнаєтеся, чим відзначився цей травень у музиці. А потім і хітова година. А вже о 14:00 до вас приєднається моя колега Настя. З вами запалить цей вечір понеділка. З вами теж, друзі, була Настя. Всім гарного, чудового цього дня.
1: Реклама. Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря, фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 1480. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Середній житель Європи викидає 14% їжі у сміття. Про це повідомляє звіт Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Можна сказати, що частина нашого обіду йде у подорож, але точно не до шлунка.
0: Цікаві факти.

0: Team FM.
1: Un, deux, trois, arrête de m'en coller. Un, deux, trois, je ne

0: є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM – там, де ти.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля. Як матриця без

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст. Крок до свободи за кермом». Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятори. Торна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093-170-0444. Будь у коннекті.
3: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайки. Така шо, така шо,

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії травня говоримо просто зараз на Радіо Тім. 10 травня 1963-го за рекомендацією Джорджа Гаррісона фірма грамзапису Decca підписала контракт з тоді ще маловідомим The Rolling Stones. А 30 років потому, в 1993-му, 30 травня, в Києві було створено гурт Green Grey, що першим з числа представників українського шоу-бізу двічі брав участь у церемонії нагородження MTV Europe. Наприкінці першої декади останнього місяця весни 1984-го пісня Філа Колінза «Against All Odds, Take a Look at Me Now» була номером один у США, а британський чарт платівок у цей же час очолювали Брайан Феррі та Roxy Music зі збіркою 20 кращих хітів «Street Life». У Франції в травні традиційно вшановують автора Марсельєзи, композитора Клода Жозефа Руже де Ліля та скрипаля і композитора Жан-Марі Леклера. Австрійці згадують свою видатну оперну співачку Амалію Йоахімшневайс, а греки віддають належне засновнику стилю рембетика, композитору та виконавцю Маркосу Вамвакарісу. У 1888-му, за кілька тижнів до початку літа, народився американський кінокомпозитор Макс Штайнер. А ще за 6 років у місті Кременчук, що на Полтавщині, з'явився на світ його колега, ще один американський автор, який зробив значний внесок у розвиток жанру музики для кіно, 4-кратний лауреат премії «Оскар» Дмитро Зіновійович Тьомкін. Фанати Sex Pistols нині підіймають келихи на згадку про фронтмена їх улюбленого гурту Сіда Вішеса. Поціновувачі ж творчості поп-рок дуету Roxette вшановують пам'ять його солістки, шведської співачки, авторки пісень і піаністки Марі Фредріксон, яка теж народилася цього місяця. Свічки на торті, як завжди, в травні задуватимуть шотландський співак, гітарист і автор пісень Донован Філіпс Ліч, учасник рок-гурту 10CC Грем Голдман, ямайський музика Слай Данбар, бродвейська співачка і акторка Пейдж О'Хара, сербський естрадний виконавець і композитор Здравко Чоліч, один з кращих барабанщиків 70-80-х років, англійський музикант Ніколас Хідон на прізвище Топер, знаний також за участю у рок-гурті The Clash, американський музикант і диригент з українським корінням, у свій час керівник Національного симфонічного оркестру України Теодор Кухар, південно-корейська R&B-зірка Лі Гіорі та ірландський виконавець Пол Девід Гюсон, більш знаний під сценічним ім'ям Боно з популярного проєкту YouTube. Він і порадує нас просто зараз на Team FM. Много еліта!

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї, світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон, натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
4: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Коли протягом дня сидіти на протязі, можна і захворіти. Мовознавці радять не плутати «на протязі» на різкому струмені повітря протягом тривалості якоїсь дії.
0: «Сила слова».

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Market Opt.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Facebook. Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Близько 30% населення ніколи не відвідували лікарів, повідомляє медичний огляд. Деякі з нас обходяться лікуванням по самопочуттю. Але навіть супергерої інколи потребують медичної допомоги.
4: Цікаві факти.

приватні оголошення на TIM.FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Реклама. Прилуки меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки меблі Оскар. Вулиця Незалежності 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
1: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44. Гарна новина для Прилуг. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Програма «Сила слова».
2: Плекаємо мову разом. Хотів купити нову сорочку, а купив штани, рубашка і брюки – то росіянізми.
1: «Сила слова».

Дім ФМ. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім FM. Новини на Тім FM.
1: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 14.01. З вами Радіо Тім. Мене звати Настя. Працюватиму сьогодні для вас до 19-ї, а одразу зараз до актуальних подій на цю годину.
0: Новини Чернігівщини.
1: На Чернігівщині росіяни катували військового 152-ї бригади ЗСУ Володимира Сребродольського, який помер у полоні. Про це пише слідство «Інфо» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру. Судово-медична експертиза підтвердила факти катувань, а досудове розслідування відкрили 13 березня 2026 року. Тіло військового повернули до України ще 8 квітня 2025 року. У Прилуцькому районі 9 та 10 травня рятувальники ліквідували 3 пожежі. За повідомленням Департаменту з питань цивільного захисту Чернігівської ОДА, у Прилуках через необережність під час куріння загорілася надвірна споруда. В Ічнянській громаді вогонь знищив 2 господарчі будівлі, а в селі Світанкове через коротке замикання повністю згоріли житловий будинок, гараж і господарча споруда. У Чернігові до суду скерували справу щодо привласнення понад 693 тисяч гривень під час будівництва каналізації. За інформацією поліції Чернігівської області, директор будівельної компанії та інженер технічного нагляду підписували неправдиві документи щодо обсягів виконаних робіт. Слідство встановило, що частину робіт внесли до актів за 2023 рік, хоча їх виконали ще у 2021-му. Обвинуваченим загрожує до 8 років позбавлення волі. Далі до міжнародних новин. Перші виплати в межах кредиту Євросоюзу для України на 90 мільярдів євро можуть надійти вже наступного тижня. За інформацією Укрінформу, про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос перед засіданням Ради ЄС. Вона наголосила, що кошти допоможуть Україні не лише оборонятися, а й підтримувати роботу держави. Виплати розраховані на 2026 та 2027 роки. Повертаємось в Україну. Робота над обміном полоненими між Україною та Росією у форматі «тисяча на тисяча» триває. Про це у коментарі Укрінформу заявив заступник голови координаційного штабу Андрій Юсов. За його словами, підготовка до організації обміну продовжується. Юсов також зазначив, що офіційна інформація щодо процесу міститься у заявах координаційного штабу та президента України. Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що обмін у такому форматі готується та має відбутися. Урядова постанова про скасування обмежень на виїзд за кордон для більшості жінок-держслужбовиць набула чинності. За повідомленням Державної прикордонної служби, нові правила стосуються працівниць органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств. Водночас обмеження залишаються для жінок, які займають ключові керівні посади. Органи влади мають упродовж 3 днів подати оновлені списки посадовиць, на яких поширюються обмеження. У Полтаві суд арештував речові докази у справі про підготовку теракту в Кременчуці. Про це Суспільному стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. За даними слідства, 17-річний підозрюваний погодився за гроші виконувати завдання представника РФ та виготовив 2 саморобні вибухові пристрої. Один із них він заклав біля входу до відділення поліції у Кременчуці у ніч на 17 квітня. Суд арештував мобільні телефони, сім-карти, дроти, павербанки та рюкзак підозрюваного, а сам хлопець перебуватиме під вартою до червня 2026 року.
0: Новини спорту.
1: Український скелелаз Григорій Ільчишин встановив новий рекорд Європи у швидкісному скелелазанні. За повідомленням Національного олімпійського комітету України, на турнірі в китайському Удзяні він подолав дистанцію за 4,841 тисячну секунди. Українець перевершив попередній рекорд у 4,86 секунди. За підсумками кваліфікації Ільчишин посів 6-те місце.
0: Хороше наостанок.
1: Восьмирічний школяр із Вінниці Богдан Малярський встановив рекорд України за знаннями про Євробачення. За повідомленням Національного реєстру рекордів України, за 30 хвилин хлопчик відтворив на пам'ять 232 факти з історії конкурсу. Богдан захопився Євробаченням у 4-річному віці та веде власну рукописну картотеку. Рекорд зафіксували у категорії «Найбільша кількість фактів з історії пісенного конкурсу Євробачення», відтворених на пам'ять дитиною. Станом на зараз це всі новини. Наступну інформаційну добірку чекайте о 15:00. А далі дізнаємося про погоду, що саме підготувала нам погода та дані від Укргідрометцентру.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти. Погода.
1: На завтра, 12 травня, Укргідрометцентр прогнозує мінливу хмарність та можливі короткочасні опади на всій території Чернігівщини. Найближчої ночі у Прилуках стовпчики термометрів покажуть 7 градусів із позначкою плюс, а в день можна розраховувати на підвищення температури до 22 теплих градусів. У Ніжині, Ічні та Корюківці вночі плюс 8, у день завтра максимум 22 за Цельсієм. У Чернігові та Куликівці уночі 8-9 із позначкою плюс, у день же завтра буде найтепліше в області. Термометри покажуть плюс 23 градуси. Відносна вологість повітря в середньому становитиме 69%, атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. Вітер південний та південно-східний дутиме зі швидкістю подекуди до 6 метрів за секунду.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Та ти шо?».

0: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дослідження показують, що перенесення початку занять у школі на 10-ту годину ранку вдвічі знижує захворюваність учнів та підвищує успішність, повідомляє науковий журнал «Освіта та здоров'я». Виявляється, трохи довше поспати – то кращий імунітет, і оцінки стають кращими.
0: Цікаві факти.

реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 14 година і 22 хвилини. З вами Радіо Тім, з вами Настя. Працюватимемо, повідомлятимемо вам класні новини. Все швидко, класно для гарного вашого настрою. І наразі вже маю класну та тишошну новину. Легендарний дах у центрі Лондона, де колись гурт The Beatles дав свій останній концерт, перетворять на частину нового величезного музею.
1: Та ти що?
0: Компанія Apple Corps планує відкрити музей вже у наступному 2027 році. Там буде 7-поверховий музейний простір. Йдеться про будівлю, де в кінці 60-х працював офіс гурту. І саме на даху цієї будівлі у далекому 1969 році несподівано для перехожих дали свій останній живий концерт музиканти. Тоді вони виконали пісні «Get Back», «Don't Let Me Down», «I've Got a Feeling» та ще кілька композицій, і це все було просто небо. Концерт зібрав тоді натовпи людей на вулицях, а завершився лише після втручання поліції. Ось так. У новому музеї планують показати архівні відео, пов'язані з історією гурту, а ще там проводитимуть тимчасові виставки і, звичайно ж, тематичний магазин для фанатів, що не менш важливо. Продажі гарантовано. Однією з головних частин експозиції стане реконструкція самої студії, де записували легендарний альбом «Let it be». Відвідувачам навіть будуть дозволяти підніматися на знаменитий дах і побачити те саме місце, звідки пролунав концерт. До слова, компанію Apple Corps учасники The Beatles створили самі для того, аби керувати своїми фінансами і творчими проєктами. А ще цікавенько, зараз тривають зйомки серіалу «The Beatles» у Німеччині, а ще, крім того, режисер Сем Мендес працює одразу над 4 окремими фільмами, де буде розповідатись про кожного учасника легендарного гурту. Інтерес до історії гурту точно не вщухай, найближчим часом цього не передбачено. Це ж легенда.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Тім ФМ.

0: все, потримаємося.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика, щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Телефон для розміщення реклами 099 27 4 99 22. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: 14:42. З вами на зв'язку Радіо Тім. Я продовжу знайомити вас з новинками шоу-бізнесу. А нині поговоримо про український кінематограф. Знаю, тепло на дворі стало, хочеться більше гуляти на свіжому повітрі. Проте є варіант для класного проведення часу. Можна ввечері зібратися під відкритим небом і переглянути якусь класну стрічку. 20 серпня це можна буде зробити, і зараз розповім чому. Українська романтична комедія «Потяг Червона Рута» вийде у прокат якраз 20 серпня. Творці стрічки представили вже перший тизер фільму, і в новій історії глядачам обіцяють залізничну романтику, несподівані знайомства, кохання та пригоди. І все це буде під символом легендарної пісні «Червона Рута». У стрічці зіграли Станіслав Боклан, Олександр Рудинський, Михайло Хома, а ще Лілія Ребрик, Юрій Горбунов і Анна Кузіна. І ще багато-багато класних наших зірок. І за словами самих акторів, герої фільму переживатимуть історії про справжні почуття, нові зустрічі у подорожах, ну і, звісно, важливі життєві рішення, без цього ніяк. До слова, попередні стрічки «Потяг у 31 грудня» та «Потяг до Різдва» разом зібрали в прокаті понад 2 мільйони доларів і виходили у кінотеатрах Європи та Північної Америки. Дата прем'єру нової стрічки «Потяг Червона Рута» теж має символічне значення. Приурочена вона до 55-річчя виходу фільму-концерту «Червона Рута», ще до 56-річчя першого виконання одноіменної пісні та, звісно, до 35-ї річниці Незалежності України. У фільмі також звучатимуть нові версії кавери легендарної композиції у виконанні Ірини Білик, Олександра Пономарьова, Наталі Могилевської та інших українських артистів. А ще автори стрічки також анонсували появу кількох секретних зірок, імен яких поки нам не розкривають. Кого ж там від нас приховують? Кортить переглянути уже, і дуже класно, що розвивається наш кінематограф. Скільки стрічок особисто я не бачила, слухайте, там такий же наш класний оцей іронічний гумор. Єдність наша, блискавичні рішення, підтримка і люди. Ну, все класно. Тому чекаємо на прем'єру з нетерпінням.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Тім FM.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Market Opt.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманент макіяж від Ірини Карпенко.
2: Прилуцький хлібозавод запрошує до команди електрослюсаря, фахівця з допуском до роботи на електроустановках до 1000 вольт. Бронювання, офіційне оформлення, графік позмінний, своєчасна зарплата. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. А ти братимеш участь у змаганнях? Приймати участь – це калька з російської. Правильно буде брати до уваги, взяти участь, набувати форми, стати на бік, ухвалити закон.
0: «Сила слова».

0: 14.55, з вами Радіо Тім. Уже за кілька хвилин стартуватиме нова ефірна година і будемо говорити про все важливе і актуальне. Німеччина планує виробляти безпілотники разом із Україною. Скільки зерна ми вже експортували та, звісно, про події Чернігівщини поговоримо. Онлайн-пункти консультацій у Чернігові та нова квіткова композиція у Ніжині. Ще успіхи наших спортсменів-земляків і багато усього актуального. Тож залишайтеся з нами на одній хвилі, далі більше новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де ти. Програма «Та ти шо?».

Як зупинити годинник, не знаю, бо наша юність раз і втікає. Пахне зефіром, першим коханням, ми говорили з нею в останнє вчора. Шепоче, так більше не хочу, де мої п'яні?

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 15 година, з вами Радіо Тім, і це актуальна добірка новин. Розпочнемо традиційно з регіональних.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська атакували прикордонне село Костобобрів Семенівської громади на Чернігівщині FPV-дронами. Про це повідомив начальник Новгородсіверської РВА Олександр Селіверстов. За його словами, окупанти здійснили серію скидів безпосередньо по житловому сектору. Унаслідок атаки виникла пожежа, яка знищила три приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих унаслідок обстрілу немає. У Чернігові відкрили онлайн-пункти для консультацій платників податків через відеозв'язок. За повідомленням Головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області, сервіси запрацювали від 1 травня. Через них жителі області можуть отримати консультації щодо оподаткування, електронної звітності, податкових спорів та роботи РРО. Платників або скеровують до консультанта офлайн, або підключають до фахівця дистанційно. У Бобровиці на Чернігівщині 14-річний хлопець зазнав поранень через вибух предмета, схожого на запал від гранати. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. За даними слідства, підліток знайшов запал, який його батько у 2022 році привіз із зони бойових дій та вирішив його розібрати. Унаслідок вибуху хлопець отримав поранення руки та обох ніг. Його госпіталізували. Загрози життю немає. Під час обшуку правоохоронці вилучили гранату F1 – набої, обріз мисливської рушниці та револьвер. Триває досудове розслідування. У Ніжині комунальники створюють нову квіткову композицію «Квіткова фантазія з елементами вишиванки». Про це повідомляє комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» на сторінці у Фейсбук. Інсталяцію облаштовують біля пам'ятного знаку «Герої не вмирають» із чорнобривців, бегоній, петуній, агератуму та інших квітів. Над проєктом працюють озеленювачі підприємства та фахівчиня з ландшафтного дизайну Наталія Довгаль. За задумом авторів, композиція має поєднати українські орнаменти та живу природу. Учні закладів освіти Сухополов'янської громади долучилися до військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Як повідомили у громаді, гра спрямована на виховання патріотизму, національної гідності та активної громадянської позиції серед молоді. Учасники проходять випробування, засновані на традиціях українського козацтва. Організатори зазначають, що гра також сприяє фізичному розвитку та командній взаємодії школярів. Інформацію про проєкт оприлюднили на сторінці громади. Далі до міжнародних новин. Україна та Німеччина планують спільно виробляти безпілотники різної дальності. Про це під час візиту до України заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Суспільне. За його словами, німецькі та українські компанії вже працюють над проєктами дронів із дальністю польоту від менш ніж 100 до 1500 кілометрів. Пісторіус наголосив, що розвиток далекобійних безпілотників важливий для стримування російських атак та боротьби з системами ППО противника. Також Німеччина планує долучитися до української платформи оборонних інновацій Brave One та розширювати оборонне партнерство з Україною. В Австрії в колишньому концтаборі Маутгаузен відкрили український аудіогід. За повідомленням посольства України в Австрії, запуск приурочили до річниці визволення табору, де загинули тисячі українців. Це вже восьмий український аудіогід у межах ініціативи Олени Зеленської в Австрії. Відвідувачі можуть користуватись ним через мобільний застосунок або офіційний сайт меморіалу. І повертаємось до суту українських новин. Україна від початку 2025-26 маркетингового року експортувала понад 31 мільйон тонн зернових та зернобобових культур. Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на Міністерство аграрної політики та дані Державної митної служби. Найбільше за кордон поставили кукурудзи – понад 17 мільйонів 600 тисяч тонн, а також 11 мільйонів 600 тисяч тонн пшениці. Крім того, Україна експортувала майже 1,5 мільйона тонн ячменю та понад 55 тисяч тонн борошна. У квітні цього року експорт аграрної продукції зріс на майже 3% порівняно із березнем. суд повернув державі земельну ділянку площею 9,9 гектара на території Національного природного парку Кам'янська Січ на Херсонщині. За повідомленням Херсонської обласної прокуратури, у 2020 році цю землю незаконно вилучили з природно-заповідного фонду та передали у комунальну власність. Після рішення суду право комунальної власності скасували. Землю знову віднесли до території Національного парку. У Миколаївській області відбувся автопробіг на підтримку полонених і безвісти зниклих українських військових. За інформацією Суспільного, участь у заході взяли понад 200 людей на 50 автомобілях. Колона рухалася маршрутом Казанка, Баштанка, Новий Буг. Родичі військових розповіли про очікування звісток від рідних, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.
1: Новини спорту.
3: Тенісист із Чернігівщини Валерій Власенко став бронзовим призером міжнародного турніру з настільного паратенісу у Словенії. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Спортсмен виборов нагороду у парному змішаному розряді. Валерій Власенко є вихованцем Чернігівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб із інвалідністю. Очільник області також привітав із успішним результатом тренера спортсмена Сергія Халамея.
1: Хороше наостанок.
3: У Житомирі з 11 по 13 травня проходитиме 16-й міжнародний фестиваль інструментальної музики «Сонячні кларнети». Про це повідомило Управління культури та туризму Житомирської ОВА. У фестивалі візьмуть участь музиканти з України та інших країн, а також студенти, викладачі і молоді виконавці. На сценах міста звучатимуть кларнет, саксофон, флейта та інші духові інструменти. А у програмі фестивалю міжнародний конкурс виконавців, концерти – солістів та виступ Національного президентського оркестру. Наразі це була вся актуальна добірка. Станом на цей час, уже далі о 16-й буде свіжа добірка новин.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Середня вологість повітря завтра в області становитиме 69%. Атмосферний тиск – 743 мм ртутного стовпчика. В обласному центрі в місті Чернігові та Куликівці завтра буде найтепліше в області. Вночі 8-9 градусів із позначкою «плюс», а в день можна очікувати плюс 23 градуси. Найближчої ночі у Прилуках стовпчики термометрів покажуть 7 градусів із позначкою «плюс», а в день підвищення температури до 22 теплих градусів. У Ніжині, Ічні та Корюківці вночі плюс 8, а в день максимум 22 за Цельсієм. Вітер південний та південно-східний дутиме зі швидкістю до 6 метрів за секунду. На завтра, 12 травня, Укргідромецентр прогнозує мінливу хмарність та можливий дощ на всій території Чернігівщини.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.
4: Смарок довник чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
1: Тім – там, де ти. Програма просто про складне на Тім ФМ.

0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Твоє друге ім'я – комунікабельність, а інтернет слухається тебе з першого погляду? Ставай голосом порятунку в нашій техпідтримці. Ми навчимо тебе магії налаштувань, забезпечимо зв'язком та підтримаємо на старті. З нас – крута команда, адекватне керівництво та гнучкий графік. З тебе – впевнений конект із ПК та бажання розвиватися в інтернеті. Приєднуйся до драйвової команди. Телефонуй нам вже зараз за номером 093-170-04-44.
3: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до «Гранат Україна». Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус – 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна». Деталі 073-783-80-90 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Всього за 6 годин пустелі світу отримують більше сонячної енергії, ніж усе людство споживає за рік, повідомляє Міжнародне агентство із відновлювальної енергетики. Сонце завжди на роботі, навіть коли ми досі шукаємо вимикач.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 15:22, з вами Радіо Тім. Нині поговоримо про технології знов. Фахівці пояснили, що корисніше для вашого смартфона. Перезавантаження чи все ж повне вимкнення, а потім заново вімкнути. Експерти кажуть, що обидві дії майже однаковий вплив мають на роботу телефона. І перезавантаження, і вимкнення завершують усі активні процеси, очищують оперативну пам'ять та знову запускають систему. Це допоможе усунути дрібні збої та стабілізувати роботу пристрою. Але різниця все ж у цих процесах є. Основна різниця полягає у тому, що після перезавантаження смартфон автоматично вмикається знову, а після повного вимкнення користувач запускає його, так би мовити, вручну. Фахівці зазначають, що доказів більшої корисності саме від вимкнення телефона немає. Водночас повне вимкнення може бути корисним, якщо пристрій, наприклад, перегрівся або почав працювати нестабільно. В такому випадку телефон повністю зупиняє всі процеси, швидше охолоджується і далі знову готовий виконувати усі наші забаганки. Також вимкнення може трохи зекономити заряд батареї. Хоча, знаєте, сучасні смартфони і в режимі очікування споживають небагато енергії. Проте все ж експерти радять повністю вимикати телефон лише тоді, коли ви точно знаєте, що найближчі кілька годин користуватися ним не будете. Проте не знаю, що це має таке статися, аби ми відмовилися хоча б на кілька годин від наших гаджетів. А ще для щоденного користування достатньо буде просто перезавантажити смартфон. Ось такі ось простенькі поради і різниця у тому, що все-таки ж важливіше для смартфона – вимкнення чи перезавантаження.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Team FM.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
2: Сказки ти прийшла,

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: 15 година і 41 хвилина. З вами, як завжди, Радіо Тім. І наступна інформація буде дуже корисною для тих, хто нині полюбляє проводити різні зустрічі, онлайн, переговори. Сервіс відеозв'язку Google Meet отримав низку функцій новеньких, про які багато користувачів навіть не знають. Але поки.
1: Та ти що?
0: Серед можливостей нових – то автоматичні нотатки зі штучним інтелектом, шумозаглушення, розпізнавання жестів і ще багато всього цікавого. Фахівці кажуть, що такі інструменти можуть значно спростити ваші онлайн-наради і дистанційну роботу, яка зараз просто невід'ємна частинка життя. Однією з найперших функцій став щій-помічник для користувачів Workspace. Він може автоматично створювати нотатки під час зустрічі, таким чином акцентуючи увагу на чомусь важливому, яке можна потім перечитати просто. І також автоматично він буде їх зберігати у Google Docs. Також сервіс формує звіт про учасників наради із зазначенням часу присутності кожного користувача. Тобто аналітику вже потім можете зробити, хто запізнився, хто відлучився на каву і хто пішов раніше із наради. У Google Meet також доступне шумозаглушення, яке прибирає сторонні звуки. Наприклад, шум клавіатури або якихось сповіщень, або роботу кавомашини, якщо дуже вже на міті захотілося вам кави. А ще, якщо кілька людей працюють в одній кімнаті, сервіс може автоматично налаштувати мікрофони та динаміки, аби уникати луни. Для презентацій також додали інтеграцію з Google Slides, тож тепер можна одночасно бачити і слайди, і чат, і усіх учасників зустрічі. І ще Google Meet підтримує режим «картинка в картинці», коли відеодзвінок залишається поверх інших відкритих вікон, що неабияк зручно і не відволікає вашу увагу. Серед нових ще інтерактивних функцій – то автоматичне розпізнавання жесту піднятої руки перед камерою. Тобто кнопочку з піднятою рукою вже можна не натискати, а просто таки показати. Автоматично система все зробить за вас. І учасники зустрічі бачитимуть, що ви хочете щось сказати. Також у великих онлайн-зустрічах можна запускати анонімні опитування для збору думок учасників. Скільки б там функцій не було придумано і впроваджено, проте, знаєте, живе спілкування, воно живе. І ніяким чином незамінне і супер важливе. Але такі технології однозначно спрощують нам життя і роботу, тому мають право на існування.
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

0: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I...
1: Програма «Сила слова».
2: Плекаймо мову разом. Потрібно мати виняткову сміливість, аби стрибнути з парашутом. А виключним буває правило. Винятковий, надзвичайний, особливий, виключний, єдиний.
1: Сила слова. Тім ФМ.

0: 15 година і 55 хвилин. З вами на зв'язку, як завжди, Team FM. Уже за 4 хвилини говоритимемо про важливе у випуску новин. Ініціатива на фронті, на нашому боці, про спільну декларацію про захист з міжнародними партнерами теж є інформація. А ще поговоримо про те, як іноземці хочуть до лав українських збройних сил. Ще із регіональних новин – інклюзивні ініціативи у Чернігові та для чого місті Мена не нові велосипеди. Залишайтеся з нами на одній хвилі, аби бути в курсі усього, що навколо нас.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Програма просто про складне на Тім FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 година рівно за Києвом. Ви слухаєте радіо Тім і розпочнемо поточний випуск новин із того, що відбувається в рідному регіоні.
2: Новини Чернігівщини.
3: На прикордонні Корюківського району площа лісової пожежі зросла до 5 800 гектарів. Про це Суспільному повідомила представниця філії «Північний лісовий офіс» Дарина Татаренко. За її словами, пожежа виникла 5 травня після російських атак на території трьох лісництв. Локалізувати вогонь поки не вдається через небезпеку та недоступність частини території. До гасіння залучені лісівники, пожежна техніка, трактори та спецобладнання, а частково стримувати поширення вогню допомагає дощова погода. У одному із сіл Чернігівського району 15-річний хлопець побив 12-річну дівчину. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Інші підлітки знімали побиття на відео, яке згодом виявила офіцер Служби освітньої безпеки у навчальному закладі. Правоохоронці встановили особу хлопця та відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Також поліція встановлює усіх підлітків, які були на місці події та фіксували побиття на відео. У селі Старий Білоуз 12 травня тимчасово припинять водопостачання через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі. Як повідомили комунальники, роботи проводитимуть на розі вулиць Київська та Незалежності. Води не буде з 9 ранку до 20 години. Відключення стосуватиметься будинків номер 1, 1А, 3, 6, 7, 8, 9 та 10 на вулиці Січових Стрільців. Мешканців просять заздалегідь зробити запас питної води. Чернігівський обласний театр «Ляльок» імені Олександра Довженка продовжує розвивати інклюзивні культурні ініціативи для дітей. Як повідомили в Департаменті культури та туризму Чернігівської ОДА, театр проводить вистави та інтерактивні програми для дітей з особливими освітніми потребами. Колектив співпрацює з реабілітаційними центрами та спеціалізованими школами області. Днями акторки театру показали виставу «Вовченятко в казковій торбі» для вихованців з Чернігівського навчально-реабілітаційного центру. Також у репертуарі театру є інклюзивна вистава «Лісове яблучко», створена за підтримки Українського культурного фонду. У Мені на Чернігівщині планують встановити інсталяцію з велосипедів. Як повідомила начальниця відділу культури Менської міської ради Світлана Шелудько, ідея належить місцевій молоді. Інсталяцію хочуть розмістити на в'їзді до міста або у міському парку, а допомогти з її створенням погодилися майстри, які працюють з металом. За словами організаторів, на реалізацію задуму не планують витрачати бюджетні кошти. Для створення конструкції потрібно щонайменше 30 велосипедів. Однак наразі вдалося знайти лише один. Рухаємося далі до масштабніших новин. Україна та Литва підписали спільну декларацію про захист, повернення та реабілітацію українських дітей, яких викрала Росія. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Литва зобов'язалася виділити 10 мільйонів євро на підтримку програм захисту, повернення та реінтеграції українських дітей. Також сторони обговорили співпрацю у сфері оборони, безпеки та розвиток спільних проєктів із дронами. Окремо міністри порушили питання вступу України до Європейського Союзу та домовилися про необхідність якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів. Уперше за майже 3 роки ініціатива «На фронті» зміщується на користь України. Про це повідомляє The Economist. У виданні зазначають, що весняний наступ Росії провалився, а у квітні російські війська уперше від серпня 2024 року зазнали чистої втрати території. За даними Інституту вивчення війни, Росія за останні 30 днів втратила контроль над 113 квадратними кілометрами території. Також повідомляється, що втрати російської армії нині сягають 35 тисяч військових на місяць і перевищують темпи вербування нових солдат. У Запоріжжі судитимуть керівництво приватного університету через схему фіктивного оформлення аспірантів для ухилення від мобілізації. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, через підроблені документи незаконно оформили майже 3,5 тисячі чоловіків призивного віку. Схема принесла її організаторам понад 50 мільйонів гривень. 60-річний француз Мішель Рюес звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням дозволити іноземцям віком понад 60 років служити у Збройних силах України. Про це чоловік розповів сам. Раніше він допомагав українським військовим та біженцям у Франції, а після приїзду до Києва отримав відмову у рекрутингових центрах через свій вік. Француз заявив, що хоче бути корисним для української армії, навіть якщо не стане бійцем спецпідрозділу.
1: Новини спорту.
3: 22-річний військовий із Сосниці Максим Петрович дебютував у професійному ММА та здобув перемогу. Про це повідомили на сторінці Сосницької громади. Молодший сержант служить у 31-й окремій механізованій бригаді та працює інструктором з фізичної підготовки. Наприкінці квітня він провів свій перший професійний бій проти суперника з Англії та переміг задушливим прийомом у першому раунді. Свою перемогу Максим Петрович присвятив батькові, який із 2024 року вважається безвісти зниклим. На чемпіонаті Європи з кульової стрільби в хорватському Осієку збірна України здобула вже 4 медалі. Про це пише «Укрінформ». Бронзові нагороди вибороли чоловіча та жіноча команди у стрільбі зі швидкострільного пістолета з 25 метрів. Раніше Сергій Куліш здобув медаль у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів. А також разом із Дар'єю Дудкою виграв срібло у змішаних командних змаганнях. Чемпіонат Європи триватиме до 21 травня.
1: Хороше наостанок.
3: Харківська область передала пікапи для 92-ї штурмової та 57-ї мотопіхотної бригади Збройних сил України. Про це у Фейсбук повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Автомобілі придбали у співпраці з Дворічанською, Шевченківською та Савинською військовими адміністраціями. Новий транспорт отримали підрозділи, і у Харківській ОВА зазначили, що потреба у такому транспорті на фронті залишається постійною.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
2: Погода.
3: Завтра, 12 травня, на всій території області буде тепла, комфортна температура, можливий дрібний дощ, зокрема у Чернігові, Ніжині та Прилуках. Загалом мінлива хмарність з проясненнями. Найближчої ночі у Прилуках стовпчики термометрів покажуть 7 градусів із позначкою «плюс», у Ніжині, Ічні та Корюківці вночі «плюс 8», а у Чернігові сьогодні вночі 8-9 із позначкою «плюс». Максимальна денна температура за завтра становитиме плюс 23 у Чернігові та Куликівці та плюс 22 градуси на решті території області. Відносна вологість повітря 69%, атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку йдутиме завтра зі швидкістю до 6 метрів за секунду. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Гарна новина для Прилуг. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
2: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Мозок слонів реагує так само, як мозок людей на цуценят. Вони вважають нас милими, повідомляє науковий журнал «Тваринки та ми». Виходить, що навіть слони не можуть стояти перед нашою мімімішністю.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 16:22 на радіо Тім. Цікаві історії про людей далі звучатимуть. У Житомирі фельдшер судово-медичної експертизи Ростислав Грищенко поєднує роботу в морзі із заняттям полспортом, із танцями та акробатикою на пілоні. Поєднання, мало сказати, незвичне, воно надзвичайне і, щоправда, трохи шокуюче. Чоловік працює у відділі дослідження трупів і займається підготовкою тіл до поховання. Каже, що ця робота, звісно, психологічно складна, але за роки навчився вже ж спокійно ставитися і стримано себе вести. Для нього важливо, аби рідні померлих були задоволені тим, як підготували людину до прощання. А ось після робочої зміни пан Ростислав зовсім перетворюється начебто на іншу людину. Він вирушає до тренажерної зали, де вже 3 роки поспіль займається полспортом. Каже, що пілон допомагає йому морально розвантажитися, підтримувати фізичну форму та відволіктися від важкого дня. Сам чоловік наголошує, що полденс – це про силу, витривалість, розтяжку та мистецтво руху. До слова, захоплення танцями у пана Ростислава ще із студентських років. Тоді він виступав навіть у нічних клубах Житомира та інших містах України. Ростислав розповідає, що колеги по роботі його підтримують у його хобі та навіть бачили його виступи. А сам же він каже, що не бачить нічого дивного у поєднанні настільки різних сфер життя. З цим я не погоджуюсь, це досить дивно і надзвичайно. Зараз чоловік активно тренує складні елементи на пілоні, які мають назву прапорці. У головному у своїй роботі та захопленні він вважає підтримку, витримку та дисципліну. Точно, він не здається на початку складного шляху. Так, запам'ятаймо це ім'я Ростислав Грищенко. Певно, на найближчому чемпіонаті з полденсу почуємо таки його у низці переможців.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Тім FM.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тіл – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 16.41 на хвилі, з вами Радіо Тім, і продовжимо про цікаві історії звичайних наших українських людей. У Харкові під час повномасштабної війни запустили новеньке виробництво льодяників і маршмелу. Історія підприємця Дмитра Веркуша розпочинається ще до повномасштабного вторгнення, коли він працював на кондитерському підприємстві. Але згодом через постійні обстріли виробництво зупинилося повністю, а обладнання згодом розпродали. Тоді пан Дмитро і вирішив почати все з нуля і створити власну компанію. Для запуску бізнесу Дмитро разом із дружиною уклав всі свої заощадження, а працівники на самому старті працювали за мінімальну заробітну плату. Спочатку підприємство не мало власного виробництва, орендувало лише малесеньку кімнату, яка слугувала офісом, і продукцію виготовляли на потужностях у інших компаній. Згодом почали розробляти вже власні солодощі з незвичним дизайном та пакуванням. Згодом компанія зробила ставку не просто на звичайні солодощі, а на яскраві концепти. Маршмело у рівні у формі конуса, сезонні набори та печиво з передбаченнями. Уже у 2023 році підприємство підписало контракт із Paramount Global на використання персонажів мультфільмів «Губка Боб», «Щенячий патруль» та «Черепашки Ніндзя» на пакуванні своєї продукції. Отак і маленьких гурманів заохотили, а точніше сказати, їх батьків. Згодом компанія отримала державний грант на запуск виробництва льодяників, але через масовані атаки теж було нелегко, довелося докуповувати потужний генератор, нове обладнання, але для цього пан Дмитро скористався державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%». І вже наприкінці 2024 року виробництво льодяників у Харкові вдалося повноцінно запустити. І вже зараз підприємство процвітає, і солодощі від бренду пана Дмитра Веркуша продаються у великих українських торговельних мережах, а також навіть експортуються до Польщі та Молдови, тож там теж можна скуштувати наші солодощі. Що сказати, історія про незламність однозначно. А ще про те, як іноді щось не вдається, то руки не опускаємо і йдемо, хоч і маленькими кроками, але у вірному напрямку.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: Team FM.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093-170-0444. Будь у коннекті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса» – місце проживання чи установи жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою», а от «адрес» – це письмове вітання особі чи установі.
0: «Сила слова».

0: 16 година і 55 хвилин. З вами Радіо Тім. Як так, не дарма співає, щоб ми не мовчали. Головне завжди говорити про свої проблеми, про свої почуття, про те, що відбувається у вас на душі. Повірте, це дуже важливо. Говорити про новини і розказувати вам про події, що відбуваються в Україні і в світі, теж не менш важливо. Тому почуємося менш вже за 5 хвилин і будемо розбиратися, що нового сталося за цей час.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
2: Team. Там, де ти. Програма «Люди» на Team FM.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.
2: 17 година.
0: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
3: Новини на Team FM.
4: 17 година в Україні. Ви слухаєте радіо «Тім» і це актуальна добірка новин. Розпочнемо з того, що відбувається на Чернігівщині.
3: Новини Чернігівщини.
4: На Чернігівщині аграрії засіяли майже половину прогнозованих площ ярих культур. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Загалом ярими культурами вже засіяно понад 500 тисяч гектарів. Найбільше площ відвели під кукурудзу – 185 тисяч гектарів, соняшник займає 118 тисяч гектарів та соя – 38 тисяч гектарів. Також в області тривають посіви зернових, технічних культур, овочів та висадка картоплі. У Ніжині з 23 по 25 травня проведуть спеціалізований тренінг «Молодіжна робота інформована про травму». Як повідомили у Ніжинській міській раді, участь у навчанні зможуть взяти випускники програми «Молодіжний працівник» із Ніжинської громади та району. Учасників навчатимуть підходам роботи з молоддю з урахуванням травматичного досвіду, технікам саморегуляції та організації освітніх процесів. Після завершення тренінгу учасники отримають свідоцтво встановленого зразка, подати заявку на участь можна до 18 травня. Студентка з Ніжина Іванна Коваленко з вересня 2026 року отримуватиме стипендію президента України. Відповідний наказ видало Міністерство освіти і науки України. Іванна стала переможницею фінального етапу 26-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Вона навчається у Ніжинському агротехнічному інституті НУБІП за спеціальністю менеджмент. Також студентка є призеркою всеукраїнських олімпіад та займається розвитком власного IT-проєкту. На Чернігівщині за перші 4 місяці 2026 року до бюджету стягнули 16 мільйонів гривень штрафів за керування транспортом у стані сп'яніння. Про це повідомило Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Кошти надійшли у межах виконавчих проваджень за рішеннями суддів. За даними Мін'юсту, загалом в Україні за цей період стягнули майже 48 мільйонів гривень таких штрафів. Найбільші суми надійшли із Сумської, Полтавської та Чернігівської областей. У селі Рудівка 14 травня відбудеться виїзний прийом громадян сільським головою Денисом Росовським. Як повідомили в громаді, прийом розпочнеться об 11 годині. Захід проведуть у приміщенні адмінбудівлі Рудівського старостинського округу на вулиці Рудівській, 8. Жителі громади зможуть звернутися до керівника з особистими питаннями та пропозиціями. Інформацію про прийом оприлюднили на сторінці Сухополов'янської сільської ради. Далі більше новин. У Євросоюзі оцінюють ризик поширення хантавірусу як низький. Про це заявила речниця Європейської комісії Ева Грінскрова, передає Суспільне. За її словами, ЄС координує дії з державами-членами, ВООЗ та партнерами Great Seven для науково обґрунтованого реагування на ситуацію. Також 10 травня у межах механізму цивільного захисту виконали 4 евакуаційні рейси з дотриманням санітарних заходів безпеки. Раніше на круїзному лайнері MV Hondius в Атлантичному океані через спалах хантавірусу померли 3 людей. Російські військові скинули газову гранату на бліндаж українських бійців після контратаки Сил оборони. Про це повідомив 225-й окремий штурмовий полк Збройних сил України, передає Укрінформ. За даними військових, після втрати позиції росіяни застосували FPV-дрон та невідому отруйну речовину. Українські бійці встигли залишити бліндаж і перемістилися на іншу позицію. У полку зазначили, що факт застосування хімічної речовини зафіксували, а матеріали передали компетентним органам для розслідування воєнного злочину. На Придністровському напрямку російські війська дистанційно мінують території за допомогою дронів. Про це у коментарі «Укрінформу» повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, мінування проводять у районах Береслава та Нового Береслава поблизу колишньої Каховської греблі. Також російські війська щодня атакують дронами цивільну інфраструктуру та населені пункти вздовж Дніпра. Волошин зазначив, що під ударами опиняються громадський транспорт, велосипедисти та пішоходи. У Харківській області до реєстру пошкодженого та знищеного майна внесли майже 100 тисяч об'єктів. Про це повідомив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов. За його словами, половина пошкоджених або зруйнованих об'єктів – це житлові будинки. Також в області пошкоджені або зруйновані понад 1500 промислових підприємств. Водночас в Україні з 1 січня 2026 року діє програма часткової компенсації збитків та страхових премій від воєнних ризиків для бізнесу. В Україні з 11 по 16 травня проходитиме тиждень безпеки дорожнього руху. Про це пише сайт «Укрінформу». У межах тижня в різних регіонах проведуть просвітницькі заходи, тематичні уроки та акцію зі здачі крові для постраждалих у ДТП. «Здай кров, врятуй життя». Також 15 травня у школах і профтехзакладах проведуть єдиний національний урок «Безпечна дорога додому». Від початку року в Україні сталося понад 5900 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинули 665 людей.
0: Новини спорту.
4: Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов здобув перемогу на турнірі UFC 328 у США. За повідомленням «Укрінформу», у поєдинку у Нью-Йорку він переміг іспанця Хоеля Альвареса за душливим прийомом у другому раунді. Для 32-річного українця це вже друга поспіль перемога. Після бою Амосов заявив, що готовий зустрічатися з найсильнішими суперниками дивізіону.
0: Хороше наостанок.
4: Віце-прем'єр-міністрка та міністерка культури України Тетяна Бережна відвідала павільйони міжнародних партнерів України. Про це повідомляє Міністерство культури України. Бережна побувала у павільйонах Польщі, Литви, Бельгії, Нідерландів та Японії, а також відвідала українську виставку «Пінчук арт-центр» «Steel Joy from Ukraine into the world». Під час зустрічі лунали слова підтримки України та солідарності з українським народом. Також міністерка подякувала міжнародним партнерам за підтримку та наголосила на важливості культури як інструменту міжнародного діалогу. Станом на зараз це всі актуальні новини. Уже о 18:00 будемо підводити підсумки цього дня.
3: Новини. Новини на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
3: Погода.
4: На завтрашній вівторок, 12 травня, «Укргідромоцентр» прогнозує мінливу хмарність та можливі короткочасні опади у вигляді дощу на всій території Чернігівщини. Найближчої ночі у Прилуках стовпчики термометрів покажуть 7 градусів із позначкою «плюс», а в день можна розраховувати на підвищення температури до 22 теплих градусів. Схожий температурний режим і у Ніжині, Ічні та Корюківці. Вночі плюс 8, у день плюс 20. У Чернігові та Куликівці найближчої ночі 8-9 з позначкою «плюс», а в день буде найтепліше в області. Там стовпчики термометрів піднімуться до позначки 23 градуси. Відносна вологість повітря 69%, атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. Вітер південний та південно-східний. Дутиме завтра зі швидкістю до 6 метрів за секунду. Такі дані містить сайт «Укргідромет». Центром.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім.

0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Єдина частина тіла, яка не забезпечується киснем та кров'ю – це рогівка ока. Вона отримує кисень безпосередньо з повітря, повідомляє український медичний портал. Бережіть очі, навіть повітря для них має значення.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 17:21. З вами Радіо Тім. Час поговорити про курйозні новини. І ось насправді одна із них. У футбольній Південній Америці останніми днями відбулися одразу два матчі, після яких вболівальники обговорюють в соцмережах не так результати тих матчів, як абсолютно неймовірні голи. В Аргентині та в Парагваї футболісти влаштували справжній фестиваль помилок. Давайте назвемо це так. Соцмережі вже жартують, що сценаристи футбольних симуляторів навряд чи наважилися б додати таке навіть у комп'ютерні ігри, а їх є чимало поціновувачів.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Так от, продовжуємо. Перший курйоз стався в аргентинській праймері у матчі між Тальєресом та Вілла Сен-Карлос. На 6-й компенсованій хвилині, коли команди вже догравали матч і, здавалося б, уже рахунок ніщо змінити не може, футболісти-гости примудрилися створити один із найдивніших автоголів сезону. Спочатку воротар не помітив суперника, який буквально за кілька метрів був від нього. Потім захисник невдало пропустив м'яч між ногами, ніби спеціально відкрив дорогу до воріт. І вже за секунду інший футболіст, рятуючи ситуацію, трохи невдало вибив м'яч. І той від штанги залетів прямо у власні ворота. Усе це виглядало так, ніби кожен гравець вирішив по черзі перевірити нерви вболівальників. Особливої іронії додало ще те, що автором автоголу став 20-річний нападник, який весь матч провів на лаві запасних, але у компенсований час повернувся допомогти команді в обороні. Для футболіста це перший сезон у професійному футболі, але, звісно, це дебют і запам'ятають його надовго. Відео цього епізоду розлетілося соцмережами, ще пак, оце так допоміг. В коментарях, звісно, вболівальники жартували, що команда пропустила гол одразу у трьох. Матч у підсумку завершився перемогою Тальєреса з рахунком 1-0. Проте точно цей матч війде в історію і цей епізод точно запам'ятається вболівальникам.
1: Team FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій.

0: Новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: які шепочуть танцюючим квітам, а вони дарують щастя нам.
1: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: 17:42, з вами, як завжди, Радіо Тім, і продовжимо поки говорити про футбол. Не менш дивний епізод стався і на чемпіонаті Парагваю під час матчу між Клаб Олімпія та Рубіно Ню. Нападник Себастьян Ферейра спочатку не реалізував пенальті, воротар упорався з ударом, а потім все ж, коли вже вболівальники змирилися із тим, що голу не буде, все ж перейшли далі у жанр футбольної комедії, я б сказала, і гол таки відбувся. Яким же чином це відбувалося, розкажу за мить.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: І після першої невдалої спроби захисник суперників спробував якомога швидше вибити м'яч подалі від воріт, однак влучив ним просто в обличчя Ферейрі. І після цього рикошету м'яч несподівано залетів у сітку, нападник навіть не зрозумів, що накоїв, і вже було зафіксовано гол. Уболівальники у соцмережах жартують, що Ферейра відкрив новий спосіб забивати м'ячі. Без удару ногою чи головою, а такий ось новий спосіб. Дехто навіть написав, що це найболючіший гол сезону. Не будемо з цим сперечатися, перевіряти не будемо тим паче. Сам же матч завершився перемогою. Олімпії з рахунком 2-0 Ферейра в тому матчі оформив дубль. Після фінального свистку ще довго обговорювали гру команд, і, як бачимо, футбол все ж досить непередбачуваний вид спорту. Я вам більше скажу, тут теж є місце і удачі, і випадку, і курйозам.
2: Team FM.
3: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: реклама. Любиш спілкування та шариш у техніці? Ставай голосом нашої техпідтримки. Навчимо налаштовувати роутери, дамо крутий графік та безкоштовний зв'язок. Молода команда чекає саме на тебе. Телефонуй 093 170 04 44. Будь у коннекті. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді-Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: У місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Це буде Україна.
0: Тім ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: У звітах часто пишуть «дане питання». Але питання не дане. Ким? Воно це – розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на цей проєкт, і ваша мова стане живою, а не паперовою.
0: «Сила слова».

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

0: 17:56. З вами Радіо Тім. Як завжди, швидко дуже летить час. Допрацювалися уже і до підсумків новин. Тож, за одну музичну композицію почуємося знову і розберемося, що головного сталося за день сьогоднішній в Україні, в світі і обов'язково на Чернігівщині. Далі Христина Соловій звучить на Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 година в Україні. Ви слухаєте радіо Тім. Це підсумковий випуск новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська атакували прикордонне село Костобобрів Семенівської громади на Чернігівщині FPV-дронами. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов. За його словами, окупанти здійснили серію скидів безпосередньо по житловому сектору. Унаслідок атаки виникла пожежа, яка знищила три приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих унаслідок обстрілу немає. На прикордонні Корюківського району площа лісової пожежі зросла до 5800 гектарів. Про це Суспільному повідомила представниця філії «Північний лісовий офіс» Дарина Татаренко. За її словами, пожежа виникла 5 травня після російських атак на території трьох лісництв. Локалізувати вогонь поки не вдається через небезпеку та недоступність частини території. До гасіння залучені лісівники, пожежна техніка, трактори та спецобладнання. А частково стримувати поширення вогню допомагає дощова погода. На Чернігівщині аграрії засіяли майже половину прогнозованих площ ярих культур. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Загалом ярими культурами вже засіяно понад 500 тисяч гектарів. Найбільше площі відвели під кукурудзу – 185 тисяч, соняшник – 118 тисяч та соя – 38 тисяч гектарів. Також в області тривають посіви зернових, технічних культур, овочів та висадка картоплі. На Чернігівщині за перші 4 місяці 2026 року до бюджету стягнули 16 мільйонів гривень штрафів за керування транспортом у стані сп'яніння. Про це повідомило Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Кошти надійшли в межах виконавчих проваджень. За даними Мін'юсту, загалом в Україні за цей період стягнули майже 48 мільйонів гривень таких штрафів. Найбільші суми надійшли із Сумської, Полтавської та Чернігівської областей. У селі Старий Білоуз 12 травня тимчасово припинять водопостачання через аварійно-ремонтні роботи на водопроводі. Як повідомили комунальники, роботи проводитимуть на розі вулиць Київської та Незалежності. Води не буде з 9 ранку до 20 години. Відключення стосуватиметься будинків номер 1, 1А, 3, 6, 7, 8, 9 та 10 на вулиці Січових Стрільців. Мешканці просять заздалегідь зробити запас питної води. І до масштабніших новин. Україна та Німеччина планують спільно виробляти безпілотники різної дальності. Про це під час візиту до України заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, німецькі та українські компанії вже працюють над проєктами дронів із дальністю польоту до 1500 кілометрів. Пісторіус наголосив, що розвиток далекобійних безпілотників важливий для стримування російських атак та боротьби з системами ППО противника. Також Німеччина планує долучитися до української платформи оборонних інновацій Brave One та розширювати оборонне партнерство з Україною. Перші виплати в межах кредиту Євросоюзу для України на 90 мільярдів євро можуть надійти вже наступного тижня. За інформацією «Укрінформу», про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос перед засіданням Ради ЄС. Вона наголосила, що кошти допоможуть Україні не лише оборонятися, а й підтримувати роботу держави. Виплати розраховані на 2026 та 2027 роки. Робота над обміном полоненими між Україною та Росією у форматі «тисяча на тисячу» триває. Про це у коментарі «Укрінформу» заявив заступник голови координаційного штабу Андрій Юсов. За його словами, підготовка до організації обміну продовжується. Юсов також зазначив, що офіційна інформація щодо процесу міститься у заявах координаційного штабу та президента України. Уперше за майже 3 роки повномасштабної війни ініціатива на фронті зміщується на користь України. Про це повідомляє The Economist. У виданні зазначають, що весняний наступ Росії провалився, а у квітні російські війська вперше із серпня 2024 року зазнали чистої втрати території. За даними Інституту вивчення війни, Росія за останні 30 днів втратила контроль над 113 квадратними кілометрами території. Також повідомляється, що втрати російської армії нині сягають 35 тисяч військових на місяць і перевищують темпи вербування нових солдат.
1: Новини спорту.
3: Тенісист із Чернігівщини Валерій Власенко став бронзовим призером міжнародного турніру з настільного паратенісу у Словенії. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Спортсмен виборов нагороду у парному змішаному розряді. Валерій Власенко є вихованцем Чернігівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю. Очільник області також привітав із успішним результатом тренера-спортсмена Сергія Халамея. На чемпіонаті Європи з кульової стрільби в хорватському Осієку збірна України здобула вже 4 медалі. Про це пише «Укрінформ». Бронзові нагороди вибрали чоловіча та жіноча команди у стрільби зі швидкострільного пістолета з 25 метрів. Раніше Сергій Куліш здобув медаль у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів. А також із Дарією Дудкою виграли срібло у змішаних командних змаганнях. Чемпіонат Європи триватиме до 21 травня. Український скелелаз Григорій Ільчишин встановив новий рекорд Європи у швидкісному скелелазінні. За повідомленням Національного олімпійського комітету України, на турнірі в китайському Удзяні він подолав дистанцію за 4,841 секунди. Українець перевершив попередній рекорд у 4,86 секунди. За підсумками кваліфікації, Ільчишин посів 6-е місце. І це був підсумковий випуск новин за понеділок 11 травня. Далі традиційно про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Середня відносна вологість повітря завтра в області становитиме 69%. Атмосферний тиск – 743 міліметри ртутного стовпчика. В обласному центрі в місті Чернігові та Куликівці завтра буде найтепліше в області. Вночі варто очікувати 8-9 градусів із позначкою «плюс», а в день можна очікувати плюс 23. Найближчої ночі у Прилуках стовпчики термометрів покажуть плюс 7, а в день підвищення температури до 22 теплих градусів. У Ніжині, Ічні та Корюківці найближчої ночі буде плюс 8 за Цельсієм, а в день максимальна температура становитиме 22 градуси. Вітер південний та південно-східний дутиме зі швидкістю до 6 метрів за секунду. На завтра загалом Укргідрометцентр прогнозує мінливу хмарність та можливий дощ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Курка в середньому приносить 250-300 яєць на рік. Щоб знести одне яйце, їй потрібно 24-26 годин, а потім процес повторюється. Про це пише український аграрний портал. Здається, курки точно не сидять без діла. Їхній робочий графік ніколи не закінчується.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 18 година і 22 хвилини. З вами Радіо Тім. І вже стартувала і триває програма «Від душі». А це якраз час для теплих слів і для щирих побажань. Даруйте гарний настрій тим, кого ви любите, кого цінуєте і хто точно заслуговує вашої уваги. Просто зараз пишіть нам на Viber студії 093-429-88-99. Передавайте вітання рідним, друзям, колегам, а також замовляйте для них музичні подарунки. Просто в ефірі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
2: «Тім ФМ».

Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером.

0: 170-04-44.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Рок-опера «Наталка Полтавка». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: 18 година і 40 хвилин. З вами Радіо Тім і триває програма «Від душі». Хороший настрій, теплі слова і музика за вашим замовленням. Усе це у програмі «Привітань» на Тім ФМ. І якщо хочете передати вітання рідним, подякувати друзям або просто зробити комусь приємний сюрприз, то саме час долучатися і маєте таку можливість. Пишіть нам на Viber студії 093-429-88-99. Напишіть своє повідомлення, кілька приємних теплих слів, і я охоче озвучу це все у прямому ефірі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія «Тім онлайн». Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. «Тім». Там, де ти.

Рідний дім, тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь.

0: Програма «Сила слова».
1: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
0: «Сила слова».

0: 18 година, 55 хвилин. З вами Радіо Тім. І попри все, хороших новин вистачає, і їх завжди більше. І вже зовсім скоро в ефірі Радіо Тім дайджест хороших новин дня. І це буде дайджест подій, які повертають усмішку, віру і точно дадуть трохи тепла наприкінці дня. Тож залишайтеся з нами на одній хвилі. Вже зовсім скоро почуємось знов.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM. Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Що ж, маємо 19 годину, з вами Радіо Тім, і про хороше будемо говорити. А на початку про те, що рідніше і найближче.
4: Новини Чернігівщини.
3: У Ніжині комунальники створюють нову квіткову композицію – квіткова фантазія з елементами вишиванки. Інсталяцію облаштовують біля пам'ятного знаку «Герої не вмирають» із чорнобривців, бегоній, петуній та інших різноманітних квітів. Над проєктом працюють озеленювачі підприємства та фахівці з ландшафтного дизайну. За задумом авторів, композиція має поєднати українські орнаменти та живу природу. Студентка із Ніжина Івана Коваленко від вересня цього року отримуватиме стипендію президента України. Івана стала переможницею фінального етапу 26-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Вона навчається у Ніжинському агротехнічному інституті НУБІП за спеціальністю менеджмент. Також студентка є призеркою всеукраїнських олімпіад та займається розвитком власного IT-проєкту. Учні закладів освіти Сухополов'янської громади долучилися до військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Учасники проходять випробування, засновані на традиціях українського козацтва, а організатори зазначають, що гра також сприяє фізичному розвитку та командній взаємодії школярів. Чернігівський обласний театр «Ляльок» імені Олександра Довженка продовжує розвивати інклюзивні культурні ініціативи для дітей. Театр проводить вистави та інтерактивні програми для дітей з особливими освітніми потребами. Днями акторки театру показали виставу «Вовченятко з казкової торби» для вихованців Чернігівського навчально-реабілітаційного центру. А також у репертуарі театру є інклюзивна вистава «Лісове яблучко», яка створена була за підтримки Українського культурного фонду. А у Мені на Чернігівщині планують встановити інсталяцію з велосипедів. Ідея належить місцевій молоді. Інсталяцію хочуть розмістити на в'їзді до міста або у міському парку. А допомогти з її створенням погодили майстри, які працюють із металом. За словами організаторів, на реалізацію задуму не планують витрачати бюджетні кошти. І далі до міжнародного і всеукраїнського. В Австрії в колишньому концтаборі Маутгаузен відкрили український аудіогід. Це вже 8-й україномовний аудіогід у межах ініціативи Олени Зеленської в Австрії. Відвідувачі можуть користуватися ним через мобільний додаток або офіційний сайт меморіалу. В Україні з 11 по 16 травня проходитиме тиждень безпеки дорожнього руху. У межах тижня в різних регіонах проведуть просвітницькі заходи, тематичні уроки та акцію зі здачі крові для постраждалих у ДТП. Також 15 травня у школах та профтехзакладах проведуть єдиний національний урок «Безпечна дорога додому». 8-річний школяр із Вінниці Богдан Малярський встановив рекорд України за знаннями про Євробачення. За 30 хвилин хлопчик відтворив на пам'ять 232 факти з історії конкурсу. Богдан захопився Євробаченням ще у 4-річному віці і веде власну рукописну картотеку. Рекорд зафіксували у категорії «Найбільша кількість фактів з історії пісенного конкурсу Євробачення», відтворених на пам'ять дитиною. У Житомирі з 11 по 13 травня проходитиме міжнародний фестиваль інструментальної музики «Сонячні кларнети». У фестивалі візьмуть участь музиканти з України та інших країн, а також студенти-викладачі і молоді виконавці. На сценах міста звучатимуть кларнет, саксофон, флейта та інші духові інструменти. А у програмі фестивалю – міжнародний конкурс виконавців, концерти солістів та виступ Національного президентського оркестру. Ось такими були хороші новини цього дня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: Уже завтра, 12 травня, на всій території області буде комфортна тепла погода, можливий дрібний дощ, зокрема у Чернігові, Ніжині та Прилуках. У Прилуках цієї ночі стовпчики термометрів покажуть 7 градусів із позначкою «плюс», у Ніжині, Ічні та Курюківці вночі плюс 8, а у Чернігові 8-9 градусів. Максимальна денна температура становитиме плюс 23. І буде це у Чернігові та у Куликівці. Нарешті ж території області максимум, що можна бачити завтра, то плюс 22. Відносна вологість повітря 69%, атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпчика. Вітер змінного напрямку, швидкість його становитиме до 6 метрів за секунду. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: І на цьому я маю завершувати наш вечірній ефір. З вами була Настя. І дякую, що ви провели цей час разом із Тім FM і разом зі мною. Нехай ніч буде спокійною, ранок легким, бо завтра я про це подбаю особисто. Бережіть себе, своїх близьких і проведіть спокійний вечір. Далі для вас топ-10, хітова година, тож класні треки для вашого настрою. Па-па!
0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Без

0: вечорами з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: РФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Привіт, в ефірі знову Андрій Чиж з програмою «Важка ділянка топ-10», у якій я розповідаю вам про найцікавіші новини української музики. І у сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про всеукраїнський тур Віктора Павліка, про свіжу роботу Фоми та гурту «Мандри», про новий сингл «Бумбокс» та багато іншого. Але перед тим, як ми перейдемо до новин, послухаємо пісню, яка цього тижня потужно вибухнула в українських радіоефірах і має великі шанси стати гітом вже у найближчому часі. Це спільна робота лідера групи Sky Олега Собчука та Віталіни Цимбалюк «Школа». За словами Олега, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне. Отож, давайте послухаємо.
3: Школа.

Олег Собчук та Віталіна Цимбалюк і їхня спільна робота «Школа» щойно прозвучала в ефірі. А тепер переходимо до новин. Віктор Павлік вирушає у великий всеукраїнський тур «Ювілейний концерт на біс», у якому його пісні вперше зазвучать у супроводі симфонічного оркестру. Артист обіцяє справжню музичну подорож крізь роки своєї творчості. З ностальгією, щирими емоціями та новим звучанням добре знайомих гітів. Композиції «Ні обіцянок, ні пробачень», «Ти подобаєшся мені», «Шикидим», «Білі черемхи» та інші улюблені пісні слухачів отримають розкішне симфонічне аранжування, яке по-новому підкреслить їхню мелодійність і глибину. Концерти туру заплановані в багатьох містах України, зокрема в Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Львові та Києві. Меловін презентував нову пісню «Не маю права». Емоційну роботу про внутрішню боротьбу, страхи і тиск, з якими стикається чи не кожен. У треку артист говорить про важливе. Ніхто не має права знецінювати тебе, приглушувати твій голос чи вирішувати, ким тобі бути. Ця пісня про силу не зраджувати себе, навіть коли всередині багато сумнівів. Особливо звучання композиції додає дитячий хор, який підсилює її щирість і емоційність. Разом із релізом Меловін також запустив соціальну кампанію про право бути собою, до якої долучилися Альона Альона, Олена Тополя та Ліда Лі. Фома разом із групою «Мандри» представили новий сингл «Розмай». Світлу і натхнену пісню про надію, силу життя та здатність бачити прекрасне навіть у непрості часи. За словами Фоми, це композиція про прості, але дуже важливі речі, які тримають нас. Сонце після темряви, та хів, що летять своїм шляхом, і дорогу, яка зрештою веде додому. Саме в цих образах артист знаходить віру в краще і енергію рухатися вперед. Музично «Розмай» поєднує легкий регі-настрій із диско-ритмом, створюючи тепле, світле, життєстверне звучання. Ця пісня стала першою роботою з майбутнього альбому «Вежі», який готує Фома. А згодом артист планує представити ще й акустичну версію «Розмаю» у більш спокійному і камерному звучанні. А зараз в ефірі «Важкої ділянки» послухаємо сингл «Розмай». Бачиш?

0: Фома та Мандри, їхня нова робота «Розмай» пролунала в ефірі. А ми рухаємося далі. Артем Пивоваров відкрив свої гіти з нового боку, випустивши альбом «Pop Funk», записаний разом із продюсером Хенсон. Це 10 інструментальних реміксів його композицій, у яких звичний поп-саунд отримав більш драйвове і ритмічне фонк-звучання. Окрему увагу привертає трек «Барабан». Ще до релізу він активно розлетівся мережею, набрав мільйони прослуховувань і надовго оселився в музичних чартах. Новий альбом показує Артема Пивоварова в експериментальному форматі. Артиста, який не боїться змішувати стилі і шукати нові музичні відтінки. А для Хенсон ця робота стала ще однією нагодою поєднати емоційність поп-музики з енергією сучасного електронного звучання. Група Boombox розпочала новий музичний етап із релізу синглу «Залишайся», який вийшов 7 травня. Ця пісня стала передвісником міні-альбому «Живий», реліз якого запланований на 14 травня. До нього увійшло 5 композицій. 3 з них слухачі вже могли почути раніше як окремі сингли, ще 2 – абсолютно нові. Окрім музичних прем'єр, Boombox готується і до великого повернення на вітчизняну сцену. Уже 16 та 17 травня група відіграє 2 масштабні концерти, з яких стартує новий тур Україною. Для шанувальників це особлива подія, адже Boombox уже тривалий час не виступали з концертами країною, а сольний виступ у Києві стане для колективу першим за останні 4 роки. А просто зараз послухаємо в ефірі їхню нову роботу «Залишайся».
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

Boombox і їхня нова робота «Залишайся» щойно пролунала в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви також дізнаєтесь про новий сезон концертного майданчика «Feels Garden» у Києві, про новий інстаграм-проєкт Маші Кондратенко, про спільну роботу «Калош Оркестра» та Настя Семчук, та ще багато цікавого. Тримайте правильну хвилю.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Важка ділянка топ-10 триває, і я продовжую огляд найважливіших новин української музики. На ВДНГ у Києві стартує новий сезон концертного простору «Філз Гарден», і вже у травні локація запрацює наповно. Організатори підготували насичену програму – від великих концертів українських артистів до стендапів, тематичних шоу та вечірок у стилі ретро. Перші травневі вихідні відкриють виступи групи «Тік», ностальгійна дискотека хітів 80-х і концерт Наталії Могилевської. Далі на гостей чекає святкування ювілею ТНМК, камерний вечір із Тоною Матвієнко та енергійний виступ Руслани. У середині місяця сцена прийматиме Меловін, Мама Ріка та групу Цвинтар. А завершиться травень концертами з Кома, Чіко і Гатоші та Позитив. Маша Кондратенко запустила в Інстаграм новий музичний проєкт «Пісня на годину», де разом із запрошеними українськими артистами та саунд-продюсерами створює демо-треки буквально за 60 хвилин. Першою гостею стала Кажана. Разом вони записали композицію «Молода і хижа». Ідея проєкту – показати творчий процес без прикрас, як із першої емоції народжується пісня, як з'являються тексти, гармонії та настрій. У студії щоразу стикаються різні музичні підходи, і саме обмежений час змушує працювати максимально чесно і інтуїтивно. За словами Маші, формат народився як експеримент. Спроба написати демо за годину разом із саунд-продюсером. Результат виявився настільки живим, що з нього виріс окремий проєкт із серією колаборацій. Калуш Оркестра та Настя Семчук випустили спільний трек «Три хвилини», який самі артисти описують як емоційну історію про моменти, здатні кардинально змінити внутрішній стан людини. Пісня побудована на контрастах – від спокійного, майже інтимного настрою до потужного емоційного вибуху. За словами виконавиці, ця співпраця стала для неї не просто творчим експериментом, а довгоочікуваним етапом професійного шляху. Вона наголошує на органічній взаємодії з Калуш Оркестра та спільному відчутті музики, яке сформувало фінальне звучання треку. У Калош Оркестра також підкреслюють, що робота над піснею вийшла максимально природною. Різні музичні підходи поєдналися в єдину емоційну історію. Отож, давайте послухаємо.

Калуш Оркестра енд Настя Семчук і їхня спільна робота «Три хвилини» щойно пролунала в ефірі. Далі ще порція новин. Менше ніж за тиждень після релізу адаптація гіта Степана Гіги «Я поклав своє кохання на вівтар» у виконанні Нікіти Кисельова очолила YouTube-чарт в Україні. Трек під назвою «Вівтар» швидко набрав популярність і зібрав уже понад мільйон переглядів. Артист зазначає, що ця робота для нього насамперед шана класичній українській пісні та спроба дати їй нове звучання для сучасної аудиторії. Сам Кисельов емоційно відреагував на успіх релізу в соцмережах, подякувавши слухачам за підтримку. Житомирська група «Зерно» після тривалої паузи повертається до активної роботи. Останні релізи колективу виходили ще у 2022 році, і відтоді гурт не публікував нових записів. Зараз музиканти знову в студії. Підготовлено близько 15 демо-версій майбутніх треків, над якими триває робота. Окремо гурт завершує сингл «Дніпровські кручі», запис якого розпочали ще у 2024 році, але так і не довели до фінальної версії. Реліз цієї композиції запланований на кінець травня. І на завершення програми «Важка ділянка Топ-10» послухаємо пісню «Запам'ятай мене», яку «Зерно» випустили у 2020 році. З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: хотів розбудити.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово «маркер», що миттєво видає соржиконосця.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: більше тебе.
1: Програма «Сила слова».
2: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
1: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: в Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Хітім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM. Там є
1: унгр. Унке?
2: Унгр.
1: Унке?
2: Унке?
1: Унгр.
2: Унке?
1: Унгр.
0: Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про головне. В українській мові деякі слова мають наголос відмінний від російського. Бог милував. Наприклад, слово «олень».
0: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

ти скоче, аби ми зламались. Та й бував тобі заряду, не полікотя попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно. І хай буде

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: Team, там де ти.